Sveti velikomučenik Prokopije, rođen u Jerusalimu od oca hrišćanina i majke neznamboške. Najpre mu beše ime Neanije. Po smrti očevoj majka vaspita sina potpuno u duhu rimskog idolopoklonstva. Kad odraste Neanije, vide ga jednom car Dioklecijan i odmah ga toliko zavoli da ga uze u svoj dvor na vojničku službu. Kada ovaj zločestivi car poče goniti hrišćane, on odredi Neanija da s jednim odredom vojske ide u Aleksandriju i zatre tamo hrišćane. No, na tom putu desi se Neaniju nešto slično kao negda i Savlu. U treći čas noći bi jak zemljotres i u tom javi mu se Gospod i ču se glas: Neanije, kuda ideš i na koga ustaješ? U velikom strahu upita Neanije: Ko si ti, Gospode, ne mogu da te poznam. U tom se pokaza u vazduhu presvetao krst kao od kristala i od krsta dođe glas: Ja sam Isus, raspeti sin Boži. I još mu Gospod reče: Ovim znamenjem koje si video pobeđuj neprijatelje svoje i mir moj bit će s tobom. Taj doživljaj potpuno je obrnuo i promenio život vojvode Neanija. On dade napraviti onakav krst kakav je video i mjesto da pođe protiv hrišćana, on krete s vojskom protiv Agarijana koji udarahu na Jerusalim. Kao pobedilac on uđe u Jerusalim i objavi majici da je on hrišćanin. Izveden pred sudiju, on skide sa sebe pojas vojvodski i mač i baci pred sudiju, pokazavši time da je on samo vojnik Hrista cara. Posle velikih mučenja bačen u tamnicu, gde mu se javi opet Gospod Hristos, koji ga i krsti i nadede mu ime Prokopije. Jednog dana dođoše mu na tamnički prozor 12 žena i rekoše: I mi smo sluškinje Hristove. Optužene za ovo, one behu bačene u istu tamnicu, gde ih sveti Prokopije učeše veri Hristovoj, a naročito tome kako će primiti venac mučenički. Zato se u činu venčanja bračnih pominje sveti Prokopije pored blagovenčanog cara Konstantina i carice Jelene. Tih 12 žena biše potom strašno mučene. Gledajući njihove muke i hrabrost, majka Prokopijeva također poverova u Hrista, te svih 13 budu pogubljene. Kada sveti Prokopije bi izveden na gubilište, on diže ruke prema istoku i pomoli se Bogu za sve bedne i nevoljne, sirote i udove, a naročito za crkvu svetu, da uzrastre i rasprostre se i da pravoslavlje sija do skončanja vremena. I bi mu s neba javljeno da je uslišana molitva njegova, posle čega on radosno prostre glavu svoju pod mač i ode Gospodu svome u večnu radost. Česno postrada sveti Prokopije u Kesari Palestinskoj i uvenča se vencem besmrtne slave 8. jula 303. godine. Sveti Prokopije jurodivi, ustjušski čudotvorac, poreklom varjag, a zanimanjem trgovac. Došavši u Novgorod trgovačkim poslom, on se udivi krasoti pravoslavlja i primi veru pravoslavnu. Poželi da bude savršen hrišćanin, zbog čega razdade siromasima sve svoje imanje i poče se vežbati u svima ostalim vrlinama. Pravio se lud da ga ljudi ne bi hvalili, no prozirao u srca i dubine ljudi kao i u prirodne događaje koji su se potom zaista i dogodili. Svojom plačnom molitvom pred ikonom Bogorodice odvratio užasnu tuču od grada Ustjuga i tako priveo grešni grad pokajanju. Telo mu je nađeno na ulici mrtvo i snijegom pokriveno. Nad čudotvornim moštima sazidan hram. Prepodobni Teofil Mirotočivi, rodom iz Makedonije i sela Ziki, čovjek vrlo učen i veliki podvižnik. Po narudžbini carigradskog patrijarha Nifonta putovao u Aleksandriju da ispita istina li je da je patrijarh Joakim pokrenuo goru i ispio otrov bez povrede, nagnan na ovo od Jevreja i Muslimana. Uverivši se u istinitost ovih čudesa, Teofil se vrati u Svetu Goru, gde se podvizavao najpre u Vatopedu, pa u Iveru i najzad u keliji Svetoga Vasilija blizu Kareje.
Ponudu da se primi arhijepiskopa Solunskog ovaj sveti čovek odbije. Dubokim bezmolvijem, bogomislijem i srdačnom molitvom uspeo da očisti um svoj od svih strasnih pomisli, tako da je postao čisti sasud Duha Svetoga u kome je živeo Hristos. Pred smrt naredi svom učeniku Isaku da, kad bude umro, ne sahranjuje ga, no veže konopcem za noge, odvuče i baci u potok. Sa velikim strahom učenik tako i učini, no promisao Božji otkrije mošti svetoga Teofila i kada ih prenesu u njegovu ćeliju, počnu točiti miro čudotvorno. Upokoji se 8. jula po starom kalendaru 1548. godine.

Kad je volja Boga svemudroga, gonitelji postaju mu sluge. Mrzitelji, divni apostoli, bezbožnici, vere revnitelji. Voljom Božijom Savle posta Pavle, Neanije, sveti Prokopije. Prokopije protiv Hrista pođe, ko hrišćanin svojoj majci dođe. Muke spremi, a sam muke primi. Iznenadno poznade istinu, pokloni se Božijemu sinu, presta služit caru zemaljskome. Posta sluga caru nebesnome. Car nebesni dariva ga darom, darom moći, nevoljnim pomoći. Kako onda, tako i danaske, Prokopijem nevoljni se blaže, jer on danas ko negda pomaže.

Rasuđivanje. Sveti Antonije uči: strahuj da ne postaneš čuven zbog ma kakvog dela svoga. Ako te počnu hvaliti zbog tvojih dela, ne raduj se tome i ne naslađivaj se time, drži ih u tajnosti koliko možeš i ne dozvoljavaj nikome da govori o njima. Koliko bi više bilo mira i radosti među ljudima na zemlji kad bi bar jedan deo ljudi primio k srcu ove svete reči. Sveti Teofil, iako je živeo povučen u Svetoj Gori kao prost monah, bio je čuven u svima patrijaršijama istočnim, kako zbog svoje učenosti, tako i zbog dobrodetelnog podvižničkog života. Jednom se dogodi da patrijarh carigradski Teolipt poseti Solun. Arhijepiskopska stolica u to vreme beše u Solunu upražnjena. Solunski hrišćani jednoglasno zamoliše patrijarha da im postavi Teofila za arhijepiskopa. Patrijarh, zemljak i prijatelj Teofilov, napiše Teofilu svoje ručno pismo kojim ga pozove da se primi arhijepiskopskog prestola. Smireni Teofil, bojeći se slabe ljudske, a ne mogući lako otkazati patrijarhu, odmah primi veliku himnu i o tome izvesti patrijarha, dodavši: ako Bog da, vidjet ćemo se u Carstvu nebeskom. Tako su se duhovni divovi, koje crkva naziva svetiteljima, bojali sujete i slave ljudske. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno pretvaranje gorke vode u slatku, i to kako žedni Izraeljci naiđoše u Meri na gorku vodu i ne mogoše pititi, narod poče vikati na Mojseja. Kako Bog naredi Mojseju te metnu drvo u vodu i voda posta slatka. Kako to drvo predobražava krst Hristov, kojim se gorčina života našeg pretvara u slast. Kako je cijelo moje biće gorka voda dok god ne unesem u sebe Hrista raspetoga.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o kamenu živom. Kad dođete k njemu kao kamenu živu, i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto. Iz druge poslanice svetoga apostola Petra, glava druga. Šta označava kamen, braćo, ako ne postojanstvo? Čemu nas uči kamen, braćo, ako ne postojanstvo? Kamen živi pak označava besmrtnost. Kamenom živim imenuje apostol Hrista Gospoda, zato što je on besmrtnik i darodavac besmrća. Kamenjem živim imenuje apostol i hrišćane kao pričasnike besmrća Hristova. Kako misle nevernici, braćo, šta biva s čovekom na kraju krajeva? Oni misle da s čovekom na kraju krajeva biva što i s kamenjem. Čovek umire, postaje nečuvstven i pretvara se u prašinu. A kamen je već mrtav, nečuvstven i pod okolnostima pretvara se u prašinu. I tako i neverni i verni upoređuju čoveka s kamenom, neverni zbog mrtvosti i nečuvstvenosti kamena, a verni zbog trajnosti i postojanstva kamena. Za prve je kamen simbol smrti, za druge simbol besmrća. U istini, bez Hrista ljudi su bili i jesu uvijek kao mrtvo kamenje. No Hristos je kao kamen živi. Prikosnite se samo njega i vi ćete biti kao živo kamenje. Zidajući kuću, zidar bira samo ono kamenje koje je otesano i prigotovljeno da zgodno ulegne uz drugo kamenje u zidu. Neotesano, neprigotovljeno, rogobatno i trošno odbacuje. Zidajući dom ili hram svoga besmrtnoga carstva, Hristos bira ljude kao zidar kamenje sa jednom osobinom, naime žive, duhovno žive. Duhovno mrtve ljude Gospod odbacuje kao trulu građu, a samo one prima koji kao živi liče na njega i koji zgodno uležu uz drugo živo kamenje, a to su angeli, proroci, apostoli i svetitelji uopšte. Postarajmo se, braćo, da budemo sveštena građa za svešteni dom carstva Hristova, koji on danonoćno zida, da ga svršetkom vremena potpuno završi. O Gospode Isuse, strojitelju carstva nebeskoga, oživi nas s duhom Tvojim svetim i uzidaj i nas kao živo kamenje u dom slave Tvoje večne. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Evanđelje od Mateja začelo 66. 16. glava od 6. do 12. stiha. A Isus im reče: Pazite i čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog. A oni pomišljahu u sebi govoreći: To je što nismo hleba uzeli. A Isus razumevši reče im: Šta pomišljate u sebi maloverni što niste hleba uzeli? Zar još ne razumete, niti pamtite pet hlebova na 5000 i koliko kotarica nakupiste? Ni onih 7 hlebova na 4000 i koliko kotarica nakupiste? Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove, nego da se čuvate kvasa farisejskog i sadukejskog? Tada razumeše da ne reče da se čuvaju kvasa hlebnoga, nego nauke farisejske i sadukejske. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog, rekao je Gospod. Sadukeji su obrazac nepreduzimljivosti, a fariseji predstavljaju ljude koji nose masku revnitelja. Ipak, prvi ne rade ništa, a drugi prave buku, iako na delu ne ispada ništa. Kod nas su njima slični ljudi koji se zanose idejom humanosti. Ako ih bolje upoznaš, naći ćeš samo reči. Oni govore o dobru naroda, a narod ne vidi nikakvo dobro, budući da samo govore, a ne delaju. Kod njih je humanost izveštačena, oni se samo prave da je imaju, a u stvari su egoisti. Reči nisu posebna žrtva i zato ih rasipaju. Ako međutim dođe do potrebe da se na delu pokaže žrtva, oni se povlače. Danas su skoro svi preduzimljivi samo površno, pred drugima izgledaju kao revnitelji dobra i posebno prosvećivanja. Međutim, sasvim su zadovoljni kada rečima uspeju nekoga ubediti da su zaista takvi. Zbog toga je lako da se kod nas pojavi neki dobrotvorni poduhvat. Govorkanja uzimaju maha, ali na delu ne biva mnogo. Žrtve od njih ne očekuj. Njima nije do drugih, nego da im sve ide u redu. Desi se ipak da ponešto i žrtvuju, ne lupajući mnogo glavu za dobrobit bližnjih. Međutim, to čine da bi se samo što pre otarasili briga. I jedne i druge osudio je Gospod, a nama je zapovedio da budemo ispunjeni iskrenom ljubavlju jedni prema drugima, ljubavlju koja ne voli da se pokazuje.
1: Megaherca. Radio Istočnik.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro na talasima Radija Istočnik. Vrijeme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je također uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 13 intervencija na terenu i 20 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave, u protekla 24 časa nije se dogodila ni jedna saobraćajna nezgoda i nije počinjeno ni jedno krivično delo. Valjevski vatrogasci imali su jednu manju intervenciju protekla 24 časa. Radilo se o manjem požaru u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje uglavnom sunčano vreme uz padavine u popodnevnim časovima. Maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Kako je Bog stvorio prvoga čoveka?
1: Reče Bog, da načinimo čoveka po liku i podobiju našem, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. Presveta Trojica, Bog naš, stvorio je čoveka od praha zemaljskog i udahnuo u njega duh života. Prvo je Bog stvorio Adama, pa mu je onda stvorio ženu Evu, da mu bude pomoćnik na putu ka večnom cilju njihovog života i života svih stvorenja. Čovek i čovečanstvo postaju tako tajanstvena slika u kojoj se ogleda Sveta Trojica. Ljudi su stvoreni da se uzajamno vole i ispune nesebičnom božanskom ljubavlju.

0: Šta je raj u koji je Bog uveo čoveka stvorivši ga?
1: Raj je mesto blizine i prisutnosti Božje u kome je čovek bio zajedno sa Tvorcem, obdaren svim darovima i blaženstvima večnog života, dobrote i ljubavi. Čovek se u raju hranio sa drveta života.
2: Slušate Radio Istočnik.

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije je u liturgijskoj besedi u nedelju 7. po duhovima u hramu Svetog Dimitrija na Novom Beogradu poručio.
1: Dakle, isceljuje Gospod i unutarnju duhovnu bolest, isceljuje i telesnu bolest. I naravno ovde postoji još jedna simbolika, to je da on isceljuje one koji su slepi i onoga koji ne može da govori. To jest, mi znamo iz iskustva da onaj koji je nem, on zapravo ima oštećen sluh. Dakle, ovde evanđelist ukazuje na dve važne dimenzije, na dva važna elementa, segmenta ljudskog života, a to su vid i sluh, pa i govor na kraju. Mi moramo najpre videti duhovnim okom, imati duhovne oči otvorene i zdrave. I može biti da neko telesnim očima ne vidi, ali da vidi unutarnjim duhovnim okom, čak da bude prozorljiv.
0: Celu besedu patrijarha Porfirija gledajte u televizijskom programu i na zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svete nedelje u Prizrenu u naselju Potkaljaja svečano je počela Prizrenska letnja duhovna škola, koja je ove godine okupila više od 120 studenata, najveći broj učesnika od osnivanja ove jedinstvene duhovno-obrazovne manifestacije. Svetu liturgiju služio je vikarni episkop Novobrdski Larion, predsednik odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na dan hramovne slave polaznici Prizrenske letnje duhovne škole bili su ovogodišnji domaćini slave i kolačari, a svojim pojanjem molitveno su ulepšali svetu liturgiju. U liturgijskoj besedi vladika Larion je poručio:
2: Posebno mi je danas drago i blagoslov da sam sa našim studentima, polaznicima ove duhovne škole i onima koji ovde prvi put dolaze na Kosovo i Metohiju, a i sa onima smo tu koji su već bili. Danas treba da dođu studenti Fakulteta dramskih umetnosti da posete Kosovo i Metohiju. Nedavno su bili opet drugi studenti sa drugih umetničkih fakulteta i to je nešto što je ohrabrujuće, zato što mladost, ako nije utemeljena u crkvi, ona će lako sve svoje potencijale jeftino da potroši. Trudite se i vi mladi da budete ozbiljni i utemeljeni u predanju i da vaš potencijal radosti koji sada imate, entuzijazma, čuvate do kraja svoga života, da ostanete mladi i u ovom prolaznom životu, da bismo ušli u večnu mladost sa večno mladim Gospodom Hristom.
0: Po završetku bogosluženja učesnici su se okupili u Prizrenskoj bogosloviji, gde je priređen kulturno-umetnički program. Kamere Hram televizije prate ovaj izuzetan događaj od samog početka. Tokom narednih dana gledaoci će imati priliku da kroz izveštaje i specijalne priloge prate obilazak najznačajnijih svetinja na Kosovu i Metohiji, kao i bogati duhovni i obrazovni program koji je pripremljen za više od 120 studenata, najveći broj učesnika od osnivanja Prizrenske letnje duhovne škole. Na praznik Svete velikomučenice nedelje vikarni episkop Lipljanski i vojni Dositej služio liturgiju u hramu Svete nedelje u Maloj Maštanici. U molitvenom sebranju učestvovali su brojni parohijani koji su proslavili hramovnu slavu ove svetinje. Ovaj hram u naselju na teritoriji gradske opštine Obrenovac osveštao je njegova svetost patrijarh srpski Irinej 2019. godine. Crkva Svete nedelje u Maloj Moštanici podignuta je krajem prošlog veka zalaganjem meštana. Danas predstavlja duhovno središte sela i mesto tradicionalnog sabiranja vernog naroda povodom hramovne slave. Sveta velikomučenica nedelja, poznata i kao Sveta Kirija, živela je u vreme progona hrišćana za vladavine cara Dioklecijana. Odbivši da se odrekne Hrista, pretrpela je teška mučenja koja je prema predanju čudesno preživela, da bi na kraju postradala posečenjem mača 289. godine u Nikomidiji. Njen podvig ostao je do danas svedočanstvom nepokolebljive vere, duhovne snage i vernosti Hristu. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio je liturgiju u crkvi Svetog Save u Supnju. Nakon bogosluženja mitropolit Teodosije je osveštao novo izgrađeni parohijski dom pri hramu Svetog Save koji je bio veoma neophodan i koji će u buduće koristiti vernom narodu na duhovno i molitveno sabranje, posle čega je upriličan prigodan kulturno-umetnički program. Mitropolit Budimski Lukijan služio je liturgiju u Sabornoj crkvi u Sant Andreji. U evanđelskom začalu sedme nedelje po duhovima govori se o isceljenju dvojice slepih i nemog čoveka. Njihov iskreni vapaj pokazuje da je živa vera put kojim čovek prima Božiju blagodat. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u manastiru Denkovac. Mitropolitu je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Šumadijske. Obraćajući se sabranima, mitropolit je rekao da kada imamo veru, onda ćemo imati razumevanja, imat ćemo više međusobne ljubavi, praštaćemo više i tražit ćemo oprošta i jedni od drugih. Jednom rečju, živećemo onim na što nas Gospod poziva. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je liturgiju i obavio čin velikog osvećenja novopodignutog hrama Svete Trojice u Mezgraji Kose, koji pripada Tobutskoj parohiji. U znak priznanja za pokazanu svešteničko-pastirsku revnost u graditeljskom i duhovnom obnavljanju ove parohije, mitropolit je odlikovao nadležnog paroha Mladena Prgomelju činom protonamesnika. Čestitejući sabranima praznik, mitropolit Fotije je kazao:
3: "Ja smo sretnom u crkvu Svete Trojice u ime Bože. To će biti crkva i duhovni centar ovog srpskog pravoslavnog naroda ovoga kraja. To je veliki događaj kad se jedna crkva osjeća, braće i sestre, tu mi krećemo nebesima, tu se sakupljamo sa anđelima Božjima, sa svetiteljima i uznosimo zajedno molitve Gospodu. Zato treba što više našoj eparhiji, a da Bog i da bude drugim eparhijama, više crkava, više manastira, više naših duhovnih sabirališta, da tu živimo tajnu naše vere, braće i sestre, tajnu poznanja Boga i tajnu ljubav prema bližnjima. Ne možemo biti hrišćani ako ne volimo Boga, a ne možemo biti hrišćani ako ne volimo bližnjima. Znači, to nam je provjera u kom su duhovno stanje. Ne mogu lako reći volim Boga i šta mi pošto. Ali kad vidim Boga čovjeka koji je tu pored mene, njemu nisam spremno da pomogne, to znači da moja vera u Boga nije nešto vredna. Ali dobro, to evo, nedavno smo mi ovde i osvetili temelje ove crkve. Ova crkva je primjer kako se brzo može uraditi nešto, da to bude zaista lepo i blagoslovno."
0: Mitropolit Mileševski Atanasije služio je liturgiju u hramu Svete Petke u Pljevljima. U besedi mitropolit Atanasije je istakao da u Evanđelju imamo tačno rečeno kome se treba za šta obraćati, a koga treba izbegavati. Treba se obraćati Gospodu jer je On jedini kadar da popravlja svoju tvorevinu i jedino On vodi u Carstvo Nebesko, daje smer i mogućnosti da postanemo građani Carstva Nebeskoga, rekao je mitropolit Atanasije. Nakon liturgije mitropolit Atanasije je sa predstavnicima opštine Pljevlja i predstavnicima rudnika uglja Pljevlja pošao do mesta gde će se uskoro graditi novi parohijski dom u blizini hrama Svete Petke. Mitropolit Niški Arsenije služio je liturgiju u sabornom hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Nišu. Čitanju evanđelskog začala o isceljenju dvojice slepaca sledila je beseda koju je po blagoslovu mitropolita proizneo protojeri Stavrofor Branislav Cincarević. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije služio je liturgiju u hramu Svetih Apostola Petra i Pavla u Bađevićima kod Mostara. Mitropolit Dimitrije poželeo je da blagoslov Božiji dođe na sabrani narod i na njihovo selo, poučivši da bez Boga u srcu čovek je poput slepaca, kao mrtvorođeni. Tek kada se krsti, on spoznaje šta je život. Arhijepiskup Gornjokarlovački Gerasim služio je liturgiju u hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu. Po završetku bogosluženja prigodnom besedom vernicima se obratio vladika Gerasim. Episkop Bihačko-Petrovački Sergije osveštao je Paraklis kapelu posvećenu Svetom Nikolaju Žičkom i Ohridskom u selu Muždake pokraj Šipova. Nakon osvećenja vladika Sergije je služio arhijerejsku liturgiju tokom koje se sabranima obratio liturgijskom besedom. Nakon bogosluženja vladika je podelio arhijerejske pohvalnice zaslužnim za izgradnju kapele. episkop Buenosajreski i južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio liturgiju u manastiru Lepavina. Vladika Kirilo tumačio je evanđelski odlomak ističući da su sveto pismo, svetootačko predanje i život crkve najpouzdaniji putokazi čoveku i pozvao verne da duhovno znanje traže u predanju crkve. Episkop Valjevski Isihije služio je liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Tumačeći evanđelsku priču, Vladika Isihije je rekao da treba da želimo i verujemo da Gospod može da nam pomogne.
4: Gospode, milostiv budi meni grešnome. I zato ta naša Isusova molitva glasi u kraćem obliku: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, a u dužem: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešnu. I ta molitva može da zameni i sve ostale molitve ako se govori od srca i ako se govori postojano. Naravno, ne može da zameni liturgiju, jer liturgija i nije samo molitva, već je to naš život i srce naše crkve. Znači, kada se molimo, najbolje je da se molimo za milost Božiju, za njegovu blagodat, a on zna da li treba da ostanemo slepi, da li će da nas pusti da tako slepi idemo, da ga tražimo, da idemo za njim.
0: Episkop Londonski i Velikobritansko-Irski Nektar je služio liturgiju povodom slave Srpske pravoslavne zajednice u Korbiju, praznik svetog slavnog proroka Ilije. U besedi Vladika je govorio o ličnosti svetog proroka Ilije, njegovoj nepokolebljivoj veri i revnosti za istinu Božiju, pozvavši vernike da i u savremenom vremenu ostanu postojani u veri, ljubavi i svedočenju Evanđelja. Vikarni episkop Dioklijski Pajs je služio liturgiju u Cetinskom manastiru. Besedeći o priči iz Evanđelja, Vladika je kazao da je želja za zdravljem i životom sami dar Božji, da je Bog stvorio čoveka da večno živi, da večno postoji kao i sami Bog. I zbog toga, kako je kazao, kad god naše telo spopade neka duhovna ili telesna bolest, najprirodnija je kod čoveka ta želja da bude zdrav. Vreme u Beogradu i okolini toplo, temperatura do 28 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

0: 24 stepena je u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni, tokom pre podneva uglavnom i u većini biće sunčano vreme, tokom popodneva možemo očekivati lokalne pljuskove sa grmljavinom i kišom. Rekli smo da je srpski premijer juče posetio naš grad i naše svetinje, odnosno manastir Lelić, gde su ga dočekali episkop Valjevski Isihije i arhimandrit Georgije, iguman manastira, i vladika je u obraćanju srpskom premijeru Đuru Macutu između ostalog rekao da je divna prilika što vi kao predsednik vlade i čovek koji odlučuje i stara se o svetovnim stranama našeg naroda posećujete ovo sveto mesto i na taj način pokazujete da ste na putu vladike Nikolaja i da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu, rekao je vladika, slušamo ga u nastavku.
1: Uvaženi gospodine predsedniče vlade, Đuro Macute, dobrodošli u našu eparhiju, dobrodošli u Leličku svetinju u kojoj leže mošti najdivnijeg izdanka naše eparhije i ovoga sela, ovog planinskog kraja, ovog junačkog i blagočestivog naroda srpskog, odakle je i ponikao sveti vladika i gde se po promislu Božijem vratio pre 35 godina, da nas ovde ukrepljuje, da nas ohrabruje, da nas rukovodi, umudruje kroz smutna vremena kroz koja prolazimo, možda upravo od tog trenutka kad je on ovde počinuo, kad su njegove mošti došle, od tada zaista nastupa ta epoha vrlo turobna i smutna, ali eto, njegovim molitvama i molitvama svih naših svetih srpskih i vladara i svetitelja, kao i molitvama svih svetih, mi opstajemo i mi nastavljamo po tom svetosavskom zavetu koji se onda mnogo puta obnavljao i u liku svetog strastonosca, cara Lazara Kosovskog i svetih, u naša vremena, svetih Nikolaja i Justina, koji je to isto na samo nekoliko kilometara odavde počiva svojim svetim moštima. Dakle, opstajemo i idemo dalje i eto, divna je prilika što vi kao predsednik naše vlade i kao zaista čovek koji odlučuje i koji se stara oko svih svetovnih strana našeg naroda i našeg državnog poduhvata, da vi posećujete ovo sveto mesto i da eto, na taj način pokazujete da ste na putu vladike Nikolaja, da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu, i zato se nama srce raduje i želimo vam blagoslov svaki u nastavljanju vašeg truda, kao i što niko ne sme da zanemari vašeg primarnog zanimanja kao iskusnog i uvaženog lekara. Da vas Gospod blagoslovi molitvama svetog Nikolaja i da sve što činite bude na korist našeg roda i naše otadžbine. Dobro nam došli.
0: Bilo to obraćanje episkopa Valjevskog Isihija premijeru Đuru Macutu i ovo obraćanje možete poslušati i na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. Dakle, vladika je srpskog premijera dočekao u manastiru Lelić, a premijer je pre toga posetio i hram svetih arhangela u Brankovini, svetinju koja postoji skoro 200 godina. Zatim premijer je posetio i rodnu kuću Nenadovića, takođe i grob naše najveće poetese Desanke Maksimović. Svakako više o poseti srpskog premijera možete pročitati i na internet stranicama našeg radija i eparhije. Srpski patrijarh Porfirije je u sedmu nedelju po duhovima služio u hramu svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu. Kako je bilo na ovom bogosluženju, slušamo za koji minut.

0: Srpski patrijarh Porfirije služio je u sedmu nedelju po duhovima liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu. Sasluživao mu je episkop Toplički Petar, koji je i starešina ove svetinje, kao i brojni sveštenoslužitelji iz Beograda. U besedi patrijarh je između ostalog rekao da verom i svakom vrlinom koja iz vere izvire postajemo zajedničari Carstva Božijeg.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braćo i sestre, Evanđelje Hristovo jeste reč Božija. I sam Gospod Hristos je reč Božija. On propoveda tajnu Carstva Nebeskog, a i sam je tajna Carstva Nebeskog. On uči sve one koji mu dolaze u susret o pravilima i o načinu života koji je legitiman i koji treba da odlikuje one koji su stanovnici Carstva Nebeskog. Ali Gospod isto tako vrši i čuda, to isceljuje bolesne, i to i od duhovnih i od telesnih bolesti. Dakle, On propoveda, On uči, On isceljuje. I samo ako Gospoda vidimo i gledamo iz svakoga od tih aspekata, onda vidimo u njemu jednu jedinstvenu, neponovljivu ličnost Boga Logosa, Spasitelja našeg. Ako bilo koju dimenziju od ovih izdvojimo, onda ćemo ići pogrešnim putem. Ako, recimo, učenje Hristovo vidimo kao neku ideju, ideologiju, ili kao neko etičko učenje, samo i isključivo, iako učenje Hristovo jeste i vera i etika, i vera i moral. Ali ako vidimo samo to, a zaboravimo na činjenicu da On svedoči tajnu Carstva Božijeg i previdimo činjenicu da On isceljuje, to je čini čuda, onda ćemo imati u njemu samo jednoga od ideologa, od učitelja, od filosofa, od mudraca, među mnogim za koje znamo u istoriji ljudskog roda. Ako li pak zapostavimo tu dimenziju i gledamo Gospoda samo i isključivo kao čudotvorca, vidimo ga samo kao nekoga ko pomaže ljudima onda kada imaju određenu duhovnu potrebu, a zapostavimo istinitost vere i potrebu da živimo u skladu sa svojom verom, to je sa učenjem Hristovim, opet nećemo do kraja razumeti poruku Evanđelja. Dakle, Gospod i svedoči, propoveda i uči i isceljuje. Ali sve to mi primamo isključivo i samo na jedan način. Na način koji se bezbroj puta pominje na mnogo mesta, pominje u evanđeljima i u poslanicama. A taj način je način koji uspostavlja niko drugi nego Spasitelj naš. Dakle, ne pita on da li ste pročitali, da li ste razumeli. Ne pita ni to koliko ste se podvizavali. I čitanje, i učenje, i podvig su neophodni i potrebni. Jer upravo podržavaju, razvijaju i pomažu ono što je izvor i što je temelj odnosa i uspostavljanja zajednice sa Bogom. A to je vera istovremeno, sve to je i izraz naše vere u Gospoda Hrista. Dakle, ako ideološki, ako magijski, ako bez truda, ako bez smirenja i pokajanja pristupamo reči Hristovoj, pristupamo samom Gospodu, onda ćemo biti zakinuti za ono što On daruje, bit ćemo zakinuti za punoću ljubavi kojom nas grli, prožima i obasjava. Dakle, imamo i u ovom odlomku iz Evanđelja po Mateju da nam se govori da je Gospod onaj koji uči i propoveda, ali onaj koji isceljuje, koji čini čuda, koja svakako nisu cilj sama sebi. Vidimo dramatičnu sliku, tragičnu situaciju s jedne strane jednoga, dvojicu zapravo koji su slepi i traže pomoć. I vidimo jednoga koji je nem i pritom besomučan. Dakle, ovde imamo i unutrašnje duhovne bolesti prisutne, besomučan je onaj koji je opsednut demonskim silama, koji je ispunjen besovima, koji je rob strasti, rob greha, dobrovoljno, a samim tim i dobrovoljno je počinio sebe demonskim nečistim silama. Nije to nepoznato ni nama, i svakog od nas, i svoga života, i svoga iskustva. Kada smo istrajni u nečemu što je pogrešno, u nekom grehu, vidimo kako polako, polako taj greh postaje strast i ta strast upravlja našim životima. Mi bismo hteli jedno, ono što znamo da je ispravno, hteli bismo da izbjegnemo ono što znamo da je pogrešno, ali ne da nam se, ne možemo. Jer ne vladamo sobom, jer smo se počinili neprestanim ponavljanjem jednoga te istoga greha, strastima koje su okovi, koje su lanci u rukama demonskih sila. Dakle, isceljuje Gospod i unutarnju duhovnu bolest, isceljuje i telesnu bolest. I naravno, ovde postoji još jedna simbolika, to je da On isceljuje one koji su slepi i onoga koji ne može da govori. To jest, mi znamo iz iskustva da onaj koji je nem, on zapravo ima oštećen sluh. Dakle, ovde evanđelist ukazuje na dve važne dimenzije, na dva važna elementa, segmenta ljudskog života, a to su vid i sluh, pa i govor na kraju. Mi moramo najpre videti duhovnim okom, imati duhovne oči otvorene i zdrave. I može biti da neko telesnim očima ne vidi, ali da vidi unutarnjim duhovnim okom, čak da bude prozorljiv. I ispostavlja se u ovoj priči da ovi koji traže pomoć, a telesnim svojim očima ne vide, imaju otvoreno i zdravo, čisto duhovno oko. Jer i Gospod pita, da li verujete da mogu da vam pomognem? i neka vam bude po veri vašoj. A oni vele, da, verujemo. Znači, imali su veru. Njihove duhovne oči su bile otvorene. I bili su u prednosti na mnoge i mnoge, bezbrojne, koji gledaju svojim telesnim očima, a ne vide ništa osim koprenu, osim zavesu, osim onoga što je fasada i onoga što se spolja vidi. Na isti način iscelio je i ovoga koji ne čuje. Iscelio je, jer je pored svih svojih slabosti, kao i dvojica prethodnih, na kraju smogao snage. Verujem, Gospode. I možda su i jedan i drugi i treći dodali onu čuvenu reč: pomozi mome neveri. Dakle, ako imamo vere kao zrno gorušično i sve se temelji na veri, na tom zrnu gorušice koje nam je neophodno i koje nam je potrebno. Ako toga imamo, svaka prepreka, svaka nevolja, svako iskušenje, svaka bolest biće ljubavlju Božijom silom i blagodaću njegovom isceljena. Zato, braći i sestre, neka bi Gospod i nama dao da imamo vere, vere pravoslavne, vere čiste, vere smirene.
0: Da imamo vere čiste i vere smirene, to na kraju besede poručio patrijarh Porfirije. Na svetoj liturgiji koju u sedmu nedelju po duhovima služio u hramu svetog velikog mučenika Dimitrija na Novom Beogradu, ovu propoved možete čuti na internet stranicama Radija Slovo Ljubve i televizije Hram. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Vitović, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti. Podsjećamo vas danas slavimo svetog velikog mučenika Prokopija, slavu slavi crkva u Tvrdojevcu, liturgiju služi vladika Valjevski Isihije, a slavu slavi i pravoslavna narodna hrišćanska zajednica pri hramu svetog velikog mučenika Georgija u Oglađenovcu.

0: Evanđelje od Mateja začelo 66. 16. glava od 6. do 12. stiha. A Isus im reče: Pazite i čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog. A oni pomišljahu u sebi govoreći: To je što nismo hleba uzeli. A Isus razumevši reče im: Šta pomišljate u sebi maloverni što niste hleba uzeli? Zar još ne razumete, niti pamtite pet hlebova na 5000 i koliko kotarica nakupiste? Ni onih 7 hlebova na 4000 i koliko kotarica nakupiste? Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove, nego da se čuvate kvasa farisejskog i sadukejskog? Tada razumeše da ne reče da se čuvaju kvasa hlebnoga, nego nauke farisejske i sadukejske. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog, rekao je Gospod. Sadukeji su obrazac nepreduzimljivosti, a fariseji predstavljaju ljude koji nose masku revnitelja. Ipak, prvi ne rade ništa, a drugi prave buku, iako na delu ne ispada ništa. Kod nas su njima slični ljudi koji se zanose idejom humanosti. Ako ih bolje upoznaš, naći ćeš samo reči. Oni govore o dobru naroda, a narod ne vidi nikakvo dobro, budući da samo govore, a ne delaju. Kod njih je humanost izveštačena, oni se samo prave da je imaju, a u stvari su egoisti. Reči nisu posebna žrtva i zato ih rasipaju. Ako međutim dođe do potrebe da se na delu pokaže žrtva, oni se povlače. Danas su skoro svi preduzimljivi samo površno. Pred drugima izgledaju kao revnitelji dobra i posebno prosvećivanja. Međutim, sasvim su zadovoljni kada rečima uspeju nekoga ubediti da su zaista takvi. Zbog toga je lako da se kod nas pojavi neki dobrotvorni poduhvat. Govorkanja uzimaju maha, ali na delu ne biva mnogo. Žrtve od njih ne očekuj. Njima nije do drugih, nego da im sve ide u redu. Desi se ipak da ponešto i žrtvuju, ne lupajući mnogo glavu za dobrobit bližnjih. Međutim, to čine da bi se samo što pre otarasili briga. I jedne i druge osudio je Gospod, a nama je zapovedio da budemo ispunjeni iskrenom ljubavlju jedni prema drugima, ljubavlju koja ne voli da se pokazuje.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, blagodareći svešteniku Nikoli Gačeviću, koji je sa grčkog preveo ovaj tekst na srpski jezik. Imamo prilike da čujemo pouku oca starca Porfirija pod naslovom Ne treba da se plašimo ni Antihrista, ni broja 666. Da vam ispričam nešto, jednom mi je rekao, oče Atanasije, uhvatio me čvrsto za ruku, ja sam sada slep. Moje telesne oči više ne vide jer bolujem od raka hipofize, ali zato imam duhovne oči i njima vidim. Pre nego što odeš, hoću nešto da mi kažeš, šta je naš starac Emilijan govorio o broju 666 i o Antihristu. Bilo je to onih dana posle Černobilske katastrofe. Narod je bio uznemiren i svakodnevno je u velikom broju odlazio kod oca Porfirija, koji je živeo nedaleko od Atine. U strahu i nedoumici pitali su ga, šta će biti? Hoće li doći Antihrist da nas žigoš

Moje, šta kažeš, slava tebi Bože, što najzad nađoh jednog duhovnika koji se slaže sa mnom. E, čedo moje, šta su sve pojedini duhovnici učinili ovom svetu? Uznemirili su duše ljudi, stvorili bezbroj porodičnih i psihičkih problema pričama o broju 666. Narod više ne može ni da spava, počeli su da uzimaju lekove za smirenje i tablete za spavanje samo da bi mogli zaspati. Šta je to? Hristos to ne želi, čedo moje, a da ti kažem još nešto. Rekoh mu, šta starče? A on mi odgovori, za nas hrišćane, za nas koji istinski živimo Hrista, antihrist ne postoji. Reci mi, možeš li ti da sedneš na ovaj krevet na kojem ja sada sedim? Odgovorih, ne mogu, starče, a zašto? Odgovorih, zato što ako bih seo na vas, pritisnuo bih vas. On me ponovo upita, a kada možeš da sedneš? Rekoh, kada vi ustanete, tada mogu i ja da sednem. Tada mi reče, upravo tako, čedo moje, tako je i sa našom dušom. Kada u sebi imamo Hrista, može li Antihrist doći i zauzeti njegovo mesto? Može li bilo koja sila koja se protivi Hristu ući u dušu u kojoj on obitava? Zato se danas ljudi toliko plaše Antihrista, zato što Hrista nemaju u svom srcu. Kada Hrista uselimo u sebe, sve postaje raj. Hristos je sve i u svemu. Zato, čedo moje, uvek tako govori ljudima, kada je Hristos u nama, ni protivnika Hristovog se ne bojima. I pazi, da ti kažem nešto. Kada bi sada došao sam Antihrist sa nekakvim laserskim uređajem i silom mežigosao brojem 666, ja se ne bih uznemirio. Reći ćeš mi, starče, zar to nije žig Antihristov? Jeste, ali kada bi mi laserskim zracima po telu ispisao i 1000 neizbrisivih brojeva 666, ja se ne bih uznemirio. Zašto? Zato što su dete moje prve mučenike bacali pred zveri, a oni bi se prekrstili i zveri su postajale kao jaganjci. Bacili bi ih u more, oni bi ih prekrstili, a more bi postajalo kao kopno i oni su po njemu hodali. Bacali bi ih u oganj, oni bi se prekrstili, a oganj se pretvarao u svežinu. Blagosloveno dete moje, šta smo mi danas? Verujemo li u Hrista? Verujemo li u silu krsnog znamenja? Pa zašto je Hristos išao među nas? Nije li došao da ukrepi našu nemoć? Tako, dete moje, reci i starcu, a i ti govori ljudima da se ne plaše Antihrista. Mi smo deca Hristova, mi smo deca crkve. To je na mene ostavilo veoma snažan utisak. Onda mi je dodao, da ti kažem nešto, izvolite starče, rekoh. Kako je patrijarh Dimitrije doputovao u Atinu? Avionom, rekoh. Dobro, znam da je došao avionom, nije valjda doplivao, nego s kojim dokumentima je doputovao? Sa pasošem, starče, sa grčkim ili turskim? Nestan. E, još si i praviš pametan, došao je sa turskim pasošem, a znaš li šta je grb Turske? Ne znam, starče. E, sad si zaista preterao, ne znaš šta je grb Turske, to je polumesec, a znaš li kako su oci naše crkve nazivali polumesec nakon pojave Muhameda? Ne znam, starče. E, onda da uzmem tvoju diplomu i pocepam je, kakav si ti teolog, reče šaleći se. Tako ga lepo dočaravate da ga sad vidim pred sobom. Pa i ja ga vidim pred sobom, nosim ga u svom srcu. Zato vam sve ovo tako i pripovedam. A on nastavi. Polumesec je znak Antihrista. Ako je dakle polumesec znak Antihrista, a naš patrijarh taj znak ima u svom pasošu, pa i na pečatima, a koliko mu tek pečata udaraju pri ulasku i izlasku, znači li to da je naš patrijarh Antihrist? Ne, dete moje, nemojmo toliko sužavati evanđelsku poruku. Hristos nije tako uskogrud kao mi ljudi koji neprestano nastojimo da branimo nekakva svoja prava. Tako reci i starcu, a tako govori i ljudima, ne treba da se plašimo ni Antihrista, ni broja 666. I to je gospodine Klito ostavilo na mene snažan utisak i donelo mi veliko duševno olakšanje. Zato i prenosim ljudima koji mi dolaze. Kaže starac Porfirije u pouci pod nazivom Ne treba da se plašimo ni Antihrista, ni broja 666. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Kako je bogstvo prvoga čovjeka?
1: Če Bog, da načinimo čovjeka po liku podobiju naš, koji će biti gospodar riba morskih, ptica nebih, i od stoke, i od cele zemlje, i od svih životinja što se miču zemlji. Presvetaca, Bog naš, stvorio čovjeka od praha zemaljskog, udahnu u njegu života. Bog stvori Adama, pa je onda stvoženu Evu da mu bude pomoć na putu ka večnom cilju ovog života i života ih stvorenja. Čovjek i čovečanstvo postaju tako tajanstvena slika u kojoj se sveta trojica. Ljudi su stvoreni da se zajavno vole i ispune nespičnom božskom ljubavlju.

Pismo svetoga Nikolaja čovjeku kome vraćaju zlo za dobro. Žališ se kako su ljudi postali zli. Nigde da sretneš dobra čovjeka, pa se čudiš zašto Bog trpi ovakav svet i već ne učini mu kraj. Iznenadit ćeš se kad čuješ da sam istu takvu žalbu čuo od jednog tvog suseda iz istog grada. I on kaže kako je nestalo dobrih ljudi i kako se on osjeća sasvim osamljen na putu pravde i istine. Znači da on tebe nije poznao i da ti za njega ne znaš. A da ste se vas dva dobra čoveka upoznali, vi bi obojica promenili mišljenje i vaša žalost okrenula bi se na radost. Rekao je Hristos učenicima svojim: i vi ćete žalosni biti, ali će vaša žalost okrenuti se na radost. Ja ću ti saopštiti ime onog drugog dobrog čovjeka u vašem gradu, pa ga ti potraži. I kad stanete na molitvu, vas dva, molite se Gospodu da vam otkrije druge dobre ljude u vašem mestu. Ja verujem da će vam se otkriti velik broj ljudi, vama za sad nepoznatih. Ljudi su kao neki pokretni majdani, a u majdane se obično mora dobro roniti da bi se našlo ono što je u njima najdragocenije. Takav je sastav ove vasione, da ukoliko jedna stvar dragocenija, utoliko je skrivenija. Da se pravedni Lot u Sodomu požalio kao vi što se žalite, čovjek bi mu verovao, ali je teško verovati da u jednom hrišćanskom gradu gdje se nauka Hristova propoveda i liturgije vrše, nema više od jednog dobrog čovjeka. Susedi te, kažeš, ne vole. Svako tvoje dobro delo ismevaju tumačeći ga naopako. Sipaju na te poruge gdje god ti nisi prisutan. I ti se ožalošćem pitaš zašto sve to i dokle. Zato što ne poznaju istinu, ne traže, ne žele je, nego su robovi laži, lažnih misli, lažnih osjećanja, zlih navika. Gospod je rekao: poznaćete istinu i istina će vas osloboditi. To važi za susede tvoje. Kad bi oni poznali istinu, oni bi se radovali tvome dobru kao svome. Kad oni ne bi robovali onome kome je Spasitelj dao ime Otac laži, oni bi imali u sebi božansku slobodu da gledaju pravilno, da sude pravo i da se raduju svakom dobrom čovjeku. No to važi i za tebe, to jest ona sveta reč Hristova o poznanju istine kao uslovu slobode. Ako i ti poznaš istinu još dublje nego što je sad poznaješ, ti se nećeš tužiti na one koji te mrze, grde i smevaju, pa čak i zlostavljaju. Neki drevni mudrac imao među učenicima jednog bogatog, ali gordog mladića, koji je zbog jedne pogrdne reči bio gotov tući se do krvi. Da bi ga izlečio od gordosti i naglosti, mudrac naloži na njega ovakvu epitimiju, da ide po svetu 3 godine i da plaća svakom onom ko bi bio voljan da ga rečima naruži. Mladić se pokori ovakvom sudu svoga učitelja i pođe po svetu. Hodio je tako i plaćao svakome ko bi se saglasio da ga izgrdi. Kad se navrše 3 godine, on se vrati svome učitelju. No, na kapiji predusretne ga kapidžija ljutit na nekog drugog, pa se okomi na ovog mladića i strašno ga izruši. A mladić, mjesto da se ogorči, slatko se zasmeje. Začuđen tome, kapidžija ga upita: zašto se smeješ? Odgovori mu prekaljeni mladić: 3 godine ja plaćam svakom onom ko bi me ma i malo izgrdio, a evo ti me besplatno izgrdi jače od svih ostalih. I kad mudrac vide ovog popravljenog učenika i saznade sve, obradova se veoma i pohvali ga pred svima. A ti pročitaj iz besede na gori 11. stih, pa raduj se i veseli se, jer je velika plata tvoja na nebesima. Od Gospoda ti mir i blagoslov.

0: 27 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Čuli ste da vladika Valjevski Isihije je služio liturgiju u Tvrdojevcu, hramu posvećenom svetom velikom mučeniku Prokopiju, odnosno posle evanđelja besedio je otac Miloš Stanojević, a prelomivši kolač sa domaćinima slave, vladika je poučio svoju duhovnu decu o mučeništvu, koje je u red svetih uvrstilo brojne hrišćane, među kojima je i slavljeni sveti Prokopije, koji je za veru postradao u doba rimskog imperatora Dioklecijana. Vladika je čestitao slavu protojereju Zoranu Markoviću, paroku Tvrdojevačkom, njegovim parohijanima i svima koji su uložili trud u gradnju i oslikavanje hrama koji još uvek traje uz blagoslov da ih molitve svetog velikog mučenika Prokopija uvek čuvaju.
1: Kao što je sveti Prokopije, sveti mučenik Georgije, Dimitrije i naši Pajsije i Avakum, naši jasenovački mučenici, bezbroj ih je, braće i sestre. Mali deo je crkva projavila da možemo da učimo od njih, da možemo da im se molimo za zastupništvo, ali treba da znamo da i među nama ima takvih koji stradaju velikodušno i koji slave Boga u svojim stradanjima i kojima su ta stradanja na spasenje. Zato ne prezrimo nikoga koji strada, nego pokušajmo da pomognemo svoje braći i sestrama. A kad smo mi na redu, kad mi malo stradamo, prihvatimo pomoć od bližnjih i budimo im zahvalni za sve, a ne zahtevajmo ništa od njih. Eto, to nas uče sveti mučenici. Mi svi to dobro znamo, ali uvek treba da se podsjećamo. Čestitam još jednom i ocu Zoranu koji blagočestivo rukovodi ovom parohijom i služi u ovom divnom hramu i svima vama koji se trudite oko crkvenog života i svima koji se trudite da se hram ukrasi, da se oslika. Svima vama, pre svega koji se trudite da budete pravi hrišćani i pravi podražavaoci Gospoda i njegovog vernog sluge svetog Prokopija, još jednom da je blagosloven praznik i da je blagoslov Gospodnji na svima nama molitvama svetog mučenika Prokopija.
2: Amin. Amin.
0: Bilo to obraćanje episkopa Valjevskog Isihija sa svete liturgije koji je služio danas na praznik svetog velikog mučenika Prokopija u Tvrdojevcu u hramu posvećenom ovom prazniku i ovom svetitelju u Tamnavskom namesništvu. Besedu episkopa Isihija, odnosno njegovo obraćanje sa kraja svete liturgije, kao i besedu oca Miloša Stanojevića, uskoro ćete čuti i na našoj internet stranici. U nastavku slušamo besedu koja je izgovorena također u našoj eparhiji, u Obrenovcu, dakle u Posavskom namestištvu, u Staroj Obrenovačkoj crkvi, u nedelju sedmu po dukovima, evanđelsku priču o isceljenju dvojice slepaca tumačio je đakon Stefan Breković.
3: Zdravo, braći i sestre, evo nas u sedmoj nedelji po dukovima, u kojoj nam sveto evanđelje govori o dvojici slepih, koji su išli za Gospodom Isusom Hristom i neprestano uzvikivali: pomiluj nas, sine Davidov. Iako nisu mogli da ga vide telesnim očima, oni su ga prepoznali očima vere. Njihova vera bila je jača od njihove telesne nemoći. Kada su došli pred Gospoda, on ih pita: verujete li da to mogu učiniti? Oni bez oklevanja odgovaraju: da, Gospode. Tada Hristos izgovara reči koje su večne i koje se odnose na svakoga od nas: po veri vašoj neka vam bude. I u tom trenutku njihove oči se otvaraju. Ove reči nas podsjećaju da Gospod ne gleda najpre na naše sposobnosti, bogatstvo ili položaj u svetu, već na stanje našeg srca. Vera nije samo prihvatanje da Bog postoji. Vera je živo poverenje u Boga, oslanjanje na njega i onda kada ne razumemo zašto se nešto dešava u našem životu. I mi smo često nalik ovim slepcima. Možda vidimo telesnim očima, ali smo duhovno zaslepljeni. Ne vidimo svoje grehe, ne prepoznajemo darove Božije. Ne primećujemo čoveka pored sebe kome je potrebna naša ljubav, naša reč utehe ili naša pomoć. Zato nam je potrebno da i mi zavapimo: Gospode, otvori oči srca našeg. U istom evanđelju Gospod isceljuje i nemog čoveka. Kada je zli duh bio izgnan, nemi je progovorio. I to nije slučajno. Greh ne samo da zaslepljuje čoveka, nego ga često čini nemim za molitvu, za blagodarnost i za svedočenje istine. Hristos dolazi da nas oslobodi te duhovne nemosti, da naša usta ponovo slave Boga i govore reči koje donose mir i ljubav. Živimo u vremenu kada ima mnogo buke, mnogo reči i mnogo informacija, ali je sve manje istinske vere. Često se više uzdamo u sebe nego u Boga. Današnje evanđelje nas poziva da se vratimo jednostavnom poverenju Gospoda. Kada mu prilazimo sa smirenjem, iskrenom molitvom i pokajanjem, on i danas čini čuda. Možda ne uvek onako kako mi očekujemo, ali uvek onako kako je najbolje za naše spasenje. Zato, braćo i sestre, zapitajmo se danas kakva je moja vera. Da li verujem samo onda kada je sve dobro, ili ostajem veran Bogu i u bolesti, stradanju i iskušenjima? Da li se Bogu obraćam samo kada mi je teško, ili mu svakodnevno blagodarim za svaki dan života? Neka nam današnji primjeri budu podsticaj da istrajemo u molitvi i da nikada ne gubimo nadu. Gospod čuje svaki iskren vapaj. On i danas otvara duhovne oči, isceljuje rane duše i ukrepljuje one koji mu sa verom pristupaju. Neka bi nam Gospod darovao takvu živu i nepokolebivu veru, da bismo i mi jednoga dana čuli njegove spasonosne reči i zadobili život večni. Amen.
0: Besedu đakona Stefana Brekovića, koju je izgovorio u sedmu nedelju po duhovima 19. jula u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, možete poslušati i na našoj internet stranici. Podsećamo vas, ove sedmice svako jutro Sveta liturgija se služi od 7 sati u manastiru Lelići u hramu pokrova Presvete Bogorodice.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom čućemo kratko izlaganje sveštenika Nenada Ivanovića na temu Vera i zdravlje. U pitanju je predavanje koje on održao u okviru kraljevačkih razgovora o veri koji su se održali sa blagoslovom episkopa Žičkog Justina u Kraljevu.
1: Pomaže Bog, dragi moji. Radujem se što sam večeras ovde sa vama da opet i opet, ako mi to kažemo u crkvi, se Gospodu pomolimo, a istovremeno da zajednički promišljamo na teme koje su veoma bitne za nas, za naš život i sve ono što ga prati, a sve u cilju postizanja onog cilja sa kojim smo i došli u ovaj svet, a to je život u blizini Božijoj, život večni i dostizanje savršenstva u Duhu Svetom. Današnja tema, kao što reče moj brat i kolega Filip, jeste vera i zdravlje. Zdravlje je cilj našega života. U konačnici našega, dakle, kada govorimo o zdravlju, mislim na ispravno prirodno funkcionisanje našeg organizma. U konačnici našega bića, koje je psihosomatsko, a to znači da se naše biće sastoji, da predstavlja jedinstvo duha, duše i tela. I da ako smo kao pravoslavni hrišćani pozvani i prizvani kao oni koji u sebi nose lik Božji, da se prema svim navedenim elementima koje čine naše celosno biće sa dužnom pažnjom odnosimo, to jest da zauzmemo jedan odgovorni stav. Biti hrišćanin znači biti odgovoran. I to je ona poruka koju mi treba da posvedočimo i da prezentujemo svojim načinom života svetu u kome živimo. Da budemo svetlo svetu, kako se to kaže u Svetome pismu. Kada govorimo o zdravlju, neophodno je da se vratimo na prve stranice Svetoga pisma, da iščitamo nanovo izveštaj o stvaranju prvoga čoveka, Adama, i izveštaj koji posvedočava o tome kako je izgledao život i rad prvoga čoveka u Edemskom vrtu. Namerno kažem i ističem život i rad, jer danas čak i verujući ljudi pod uticajem nekih filozofskih pravaca, život večni podrazumevaju kao jedan statizam, jednu nepomičnost, jedno stanje mirovanja. Ovde smo se mučili, ispunili smo to što smo imali i odlazimo tamo da uživamo i da ništa ne činimo. Sasvim suprotno. Ta realnost i to stanje se naziva životom večnim. Život, da bi se nazvao, imenovao životom, podrazumeva pokret, jedan dinamizam, jednu sadržajnost koju oni filozofski pomenuti pravci u sebi ne donose i ne posvedočavaju. Život prvoga čoveka u raju je sve samo nije statičan i u statusu mirovanja. Adam je u itekako sadržajnom i razvijenom u odnosu na prvom mestu sa Bogom, a onda i sa onim ljudima, mislim na prvu ženu Evu, i na čitavu tvorevinu koju mu je Bog darivao i da sa njima ostvari odnos i interakciju. Pa tako Adam odmah na početku dobija jedan onako izuzetno povlašćen zadatak da imenuje sve one životinje u Edemskom vrtu i time se posvedočava da je u delu stvaranja čovek saradnik Božji. To je ono što mi danas vrlo često previđamo i ne želimo da uzmemo u obzir. Ali ono što je bitno da u ovom trenutku naglasimo, da raj o kome govorimo, na prvom mestu naravno obezbeđuje Bog koji je izvor i garant tog stanja i tog ambijenta. Ali ne manje važan trenutak jeste da takvo stanje i ambijent koji mi danas nazivamo i koji nazivamo rajem, obezbeđuje i čovek. Dakle, čovek nije bezlična jedna kategorija i masa koja samo prima informacije, zapovesti od Boga i bezrezervno, bez učešća aktivnog u tome ih ispunjava. Naprotiv, čovek je ličnost koja je zapoveđeno da u jednom trenutku ostvari savršenstvo kroz odnos sa Bogom i sa onim koji ga okružuje, i to se u raju to jest u izveštaju o životu prvih ljudi u raju, tačno da i da iščitati. Ono što je vrlo važno da kažemo o zdravlju kada govorimo, jeste da nemamo nikakvog pomena o telesnim tegobama i nedostacima u životu prvoga čoveka. Dakle, mi to ne možemo tamo da iščitamo. Što nas još navodi na jedan zaključak, da je stanje večnog života zdravo stanje, zdrav život. Sve do jednog trenutka kada dolazi do narušavanja odnosa na prvom mestu između Boga i čoveka, a koji kasnije reflektuje i urušava odnose čoveka sa drugim čovekom i čoveka sa prirodom, sa okolinom i svetom u kome živi. Tek tada se uočavaju jedni nedostaci koji pažljivi čitalac može jasno da uoči. Do trenutka prvorodnog greha čovek je nag i to mu ne smeta u odnosu sa Bogom. Taj odnos je vrlo razvijen, otvoren, pun poverenja, pun ljubavi. Prilikom sagrešenja čovek pokušava da se sakrije od Boga. Urušava se taj odnos i čovek između sebe i Boga navlači jednu zavesu, jedan zid. Ne zato što to Bog želi, već zato što čovek osjeća prisustvo nečega do tada nepoznatog. Ali sledstveno narušavanju odnosa sa Bogom sledi narušavanje odnosa i sa svojom satrudnicom, sa svojom ženom Evom. Pa onda imate ono čuveno prebacivanje odgovornosti na drugoga. Nisam ja kriv, već je za prvorodni greh, za uzimanje onog ploda sa drveta poznanja i dobra zla, kriva žena. Ona me je nagovorila. A posle imamo narušavanje odnosa i sa onima koji žive okolo ljudi, sa svetom oko njih. Pa Eva prebacuje odgovornost na zmiju. Čovek do trenutka prvorodnog greha, kažem, nije se oblačio, nije imao potrebu za garderobom. A već posle prvorodnog greha i sagrešenja uzima haljine na sebe. To nije znak poštovanja prema Bogu. I nije znak da pre prvorodnog greha čovek nije imao poštovanje prema Bogu. Naprotiv, oni su svakodnevno bili u komunikaciji. Njegov odnos je bio na izuzetno visokom nivou. Ali ovde čovek želi ne samo da iskaže poštovanje i da sakrije svoju nagotu prema Bogu, nego želi da se sakrije i da se zaštiti od negativnih uticaja tvorevine, koja da u tom trenutku projavljuje do tada nevidljivu i neposvedočenu reakciju. Priroda pokazuje jednu tamnu stranu. Dakle, više nije apsolutno u službi čoveka. Dakle, pokazuje nešto što čovek nije do tog trenutka iskusio i on mora sada preventivno da se zaštiti i da nastavi svoj život i svoj životni hod. Dakle, dolazimo do trenutka gde se javljaju problemi u čovekovom životu i njegovom zdravlju. Dakle, dolazi do onog urušavanja odnosa sa Bogom koji proizvodi narušavanje čitavog normalnog funkcionisanja organizma i čovekovog života. Dolazimo do poslepadnog stanja u kome imamo iskustvo onoga što stoji nasuprot zdravlju, a to je bolest. I bol i bolest su veliki izazovi za čoveka. Tako da ćemo danas da razgovaramo u tom pravcu, da promišljamo, da konsultujemo nauku, savremenu medicinu, psihologiju, da nam budu od pomoći, da vidimo što nam je činiti i kako da se postavimo, kakav stav da zauzmemo ako dođemo u priliku da se odredimo prema bolesti koja nas dotiče, dakle bilo da se radi o našoj bolesti, o da smo mi bolesni ili da je bolestan neko nama veoma blizak i drag. Sa prirodno-naučnog gledišta ne zna se kako je bolest došla u ovaj svet. Dakle, mi možemo da analiziramo, da se vraćamo nazad, ali u jednom trenutku

istoriju kako on doživljava bolest. Prve civilizacije bolest doživljavaju kao kaznu, kao pogrešku bilo pojedinca, bilo zajednice, koje je razljutilo viši princip, da li u politeizmu bogova ili u monoteizmu boga, i sledstveno za to sledi bolest koja je rezultat ljutine bogova. Stara Grčka uvodi novi trenutak u posmatranju doživljaju bolesti, i oni bolest doživljavaju kao nužnost i slučajnost prirode. Bez obzira na divno kazivanje o stradanju pravednoga Jova u Starom Zavetu, oni istrajavaju u tome i čak i razvijaju svoje učenje da je bolest tužnost i slučajnost prirode. Kroz srednji vek pod uticajem crkve i dalje bolest se podrazumeva kao plata za greh. Ovde koristim konstrukciju koju je izrekao apostol Pavle, koji na jednom mestu u Svetom pismu, u svojim poslanicama, kaže da je smrt plata za greh, a preteča vesnik smrti jeste bolest. Dolazimo do novovekovnog poimanja bolesti, gde imamo dve strane medalje. Imate jedan deo naučnog sveta koji bolest posmatra, kao nesavršenost ljudske prirode, ali se intenzivno radi na pronalasku leka, razvoju nauke, da se pronađu uzroci svim bolestima i da se postigne zdravlje čoveka. Dakle, radi se na pronalasku leka koji će rešiti sve naše probleme. Ovde primjećujete da čovek i dalje pokušava da reši problem sopstvenim moćima. Bojim se da to neće baš ići tako lagano, iako deo nauke i deo naučnog sveta istrajava u tome. Ali sa druge strane, nauka i veliki broj, hvala Bogu, lekara ima drugačije mišljenje, da je bolest izazov, Božja opomena i ispit za čoveka. Pogotovo kada se radi o hroničnim bolestima koje uznemiravaju čoveka dugi niz godina. Čovek prema toj bolesti mora da se odredi, mora da zauzme određeni stav. Ili će bolest posmatrati kao apsurd, što će dovesti do očajanja, do uninija i do suicidnih pomisli, na kraju samoubistva, ili će svoju bolest osmisliti, pa se otvoreno iskreno zapitati da li je do bolesti došlo zahvaljujući pogrešnim načinom života koji je taj čovjek do tog trenutka vodio. Da li u svemu tome ima i neke njegove krivice, nekog njegovog greha prema sebi, a i prema svojima bližnjima. U ovom trenutku prisjećam se jedne izreke koju je izrekao otac medicine Hipokrat, koji kaže da nijedna bolest ne dolazi odjednom, već bolest predstavlja niz grešaka, niz neznatih malih grešaka prema zdravlju, koje vremenom narastaju kao valjajuća grudva snega i obrušavaju se na čoveka. Dakle, čovek treba da bude postojan, utvrđen, i da zdravlje ne prihvata zdravo za gotovo, nego da ga odgovorno, nego da se prema zdravlju odgovorno odnosi, a kada dođe bolest, može da bude izvor preobražaja, promene toga čoveka, može da bude izvor snage i vedrine, može da bude učiteljica života, može da nas nauči smirenju, da nas učini jačim i zrelijim ljudima. Ono što ovog trenutka želim da kažem jeste da se vratimo na onaj početak kada smo rekli da je čovjek psihosomatsko biće, da predstavlja jedinstvo duha, duše i tela. To učenje crkve potvrđuje i savremena psihosomatska medicina, koja kaže da fizičku bolest ne smemo da izolujemo i odstranimo od duševno-duhovnog stanja čovjekovog, već da u tretiranju bolesti, u njenoj etimologiji, psihosomatskim manifestacijama, moramo uzeti u obzir sve te elemente, jer će nam kasnije u procesu izlečenja sve te informacije biti od koristi. I sve što u procesu izlečenja može da nam ima koristi, mi treba da to koristimo i da uzmemo u obzir. Sa druge strane, i nepovoljna duševno-duhovna stanja čoveka, koje ga prate godinama, mogu da utiču negativno na fizičko zdravlje čoveka. Sve bolesti, od gripa do karcinoma, su psihologi.

psihosomatske bolesti. I čovjek treba otvoreno i iskreno da pristupi bolesti. Dakle, nema nikakve koristi od prebacivanja odgovornosti na drugoga, jer će ga to voditi u agoniju, u depresiju koja će ići u nedogled, koja će prirodno slabiti naše prirodno odbrambene mehanizme u suočavanju sa neposrednim izazivačima bolesti. Dakle, ili ćemo na taj način pristupati, ili ćemo na onaj malo prepomenuti bolest posmatrati kao apsurd i ići ka uniniju, očajanju i samouništenju. Ovdje je isto vrlo važno da naglasimo jedno istraživanje koje je sprovela savremena nauka, a koje se u potpunosti saslaže onim što crkva propovede svakoga dana u komunikaciji sa svojim vernicima. Da je 2/3 bolesti direktna posljedica našeg pogrešnog stava, to jest da je uzročnik u nama samima 2/3, dok je 1/3 nešto na što ne možemo da utičemo. 2/3. A crkva uporno ponavlja, bavite se sobom, ne gledajte šta drugi rade, trenirajte sebe, istrajavajte u usavršavanju, u Hristovim vrlinama, u savršenstvu, nemojte gledati šta drugi rade. Kaže ko Isak Sirin, ko zna svoju bolest i ko je bolestan, taj treba da traži lečenja. A ko kazuje drugima o svojoj bolesti, taj je blizu svom izlečenju i lako će ga naći. Današnji čovjek nije svestan da je bolestan. On odriče tu istinu da je on bolestan. A svi su ljudi, verujte, bez ikakve sumnje, bolesni. Jer je čovjek smrtno biće, podložno od samog rođenja, kvarenju i propadanju. To jest urušavanju organa i svoga organizma u celosti. Pored nezdravog načina života, pored hrane nezdrave, nečistog vazduha, opet Isak Sirin naglašava kao uzročnika bolesti emotivni život čovjeka. One zle misli o kojima govori Hristus, koje izlaze iz srca čovjekovog, kao što je strah, gnev, sumnja, žalost, preterana briga, negativno utiču na funkcionisanje našeg organizma i pre ili kasnije dovode do funkcionalne, a onda i organske bolesti. Stoga bolest ne treba da bude posmatrana samo negativno i ne treba da o njoj govorimo sa negativne tačke. Bolest je prilika da počnemo da se bavimo sobom, da počnemo zaista duboko da analiziramo svoj život, da ga preokrenemo. Ništa nećemo postići ako budemo insistirali, kao što insistiraju veliki broj ljudi u današnjem svijetu, u toj želji da bude dominantno nad ostatkom svijeta, nego moramo isključivo da se bavimo sobom i da popravljamo sebe. A postoji uvijek neki element, neki trenutak koji možemo da popravimo, da poboljšamo i samim tim da poboljšamo i svoje kapacitete i moći za promjenu i svijeta oko sebe. Isak Sirin govori o buđenju čovjeka kroz bolest. Prema neurofiziološkim istraživanja, čovjek veliki deo svoga života potroši, odnosno provede u snu ili u polusnu. Tako da bolest ima za cilj da probudi čovjeka, da čovjek ili nastavi da živi i umre kao biće koje je nesvjesno i koje nije uvidjelo smisao svoga života i cilj svoga života, ili će da osmisli svoj život, da ga usmeri kao onome koji mu je taj smisao i otkrio, to jest otkrio uzročnika bolesti, otkrio smisao bolesti i da ga uplovi u mirnu luku života sa Bogom i intenzivnog odnosa kome težimo, a koji je napred rekoh je imao praotac naš Adam u Edemskom vrtu. Različito je reagovanje ljudi na bolest.
I to je jedna činjenica sa kojom se suočavamo. I u tom trenutku treba da konsultujemo svetotačku literaturu koja je jasno to prepoznala i iznela nama na duhovnu korist. Ovdje ću sada citirati velikog podvižnika i asketu iz 6. veka, svetoga Jovana Lestvičnika, koji je napisano čuveno delo Lestvica, koji je danas, hvala Bogu, sve više i više zaokuplja pažnju čitave javnosti, nanovo se izdaje, o tome se razgovara, pišu se radovi, što je veoma dobro i korisno. Sveti Jovan Lestvičnik kaže: kad telo boluje, potrebna nam je ne mala pažnja. Demoni, ugledavši nas kako ležimo na zemlji, nesposobni da im se odupremo telesnim podvigom, pokušavaju da nas upravo tada napadnu naročitom žestinom. Na one koji žive u svijetu, za vreme bolesti napada demon gneva, a ponekad demon hule. One koji žive van svijeta, muče u to vreme demoni stomaka ugađanja i bluda, ukoliko imaju svega dovoljno. Zaista, Jovan Lestvičnik je neprevaziđen u tim sagledavanjima čovjekovog života i strasti koje on neguje u svom životu i organizmu, ali ovdje smo jasno prepoznali tipove ljudi koje i mi u svakodnevnom životu, u trenucima bola i bolesti susrećemo. Ljudi koji su po blagoslovu Božijem dugo godina zdravi, iako smo rekli da nema čovjeka da je u potpunosti zdrav. Kada mu svrati bolest i kada ga povredi, on je vrlo ljud i gnevan, svadljiv, ne želi da je prihvati, smatra je kao nepravdu i uzročnika traži u nekom drugom kome čak ne zna ni poreklo ni ime. Postoje druga vrsta ljudi u suočavanju sa bolesti koja se predaje ugodnom tretmanu nege bez ikakve želje da svojim sopstvenim moćima, snagom i voljom odgovori i potpomogne proces ozdravljenja i isceljenja. A sa treće strane postoje i oni ljudi koji su svoju bolest osmislili i napravi kao oni ljudi koji veruju u Boga, prišli i doživjeli. Pa onda kaže Jovan Lestvičnik da je video ljude koje i u teškim mukama teši božansko dejstvo ili umiljenje. Tim dejstvom oni su bolove stišavali. Bili su tako, kaže on, raspoloženi da nisu ni želeli da ozdrave. I na kraju kaže da su oni tom bolešću duševne strasti iscelili. Neverovatno kazivanje, ali i takako realno i takako potvrđeno u praksi. Ja sam siguran da moja braća sveštenici, ja kao mlad sveštenik u svojoj karijeri, u svojoj službi, smo doživjeli da imamo iskustvo bolesnika koji kaže, čak i ne može da govori, ali u njegovom društvu vam je jako lepo, prijatno. Vidite blagodatno dejstvo Duha Svetoga koje ga teši, koje vas kao ljude koji niste baš na određenom nivou duhovnog savršenstva, koje vas poražava. Ali

priznaćete da ima pravo. Iako niko se ne moli za bolest, iako je postojalo kroz istoriju nekih svetlih primjera koji su želeli bolest, znači želeli su jedno još dodatno iskušenje, još jedan dodatni napor da učine u svom napredovanju ka Hristovom savršenstvu i u svojoj želji da proprave svoj karakter. Isak Sirin kaže: samosaznanje je prirodni izraz naše bolesti u saznavanju i priznavanju sopstvene nedovoljnosti. Dakle, nismo jednostavno u moći da rešimo sve svoje probleme sopstvenim moćima. Moramo da se obratimo po savetu svetitelja Božijih koji su u duhovnom savršenstvu mnogo, na mnogo višem stupnju od nas. Ali i oni takvi kakvi jesu nisu uspeli da reše sve svoje probleme sopstvenim moćima kao što pokušava današnji čovek. Naprotiv. Sveti Nikolaj Žički kaže: svakom bolešću i mukom nebeski lekar leči duše ljudske. Bolest je veliki činilac u promeni ljudske sudbe. Nasuprot vulgarnom mišljenju da je bolest čisto zlo, crkva zna iz iskustva da je bolest tela lekarstvo za dušu, što govori u prilog onome što je malo pre izrekao veličanstveno Jovan Lestvičnik. Zaista, bolesti su veliki naši učitelji, jer preko njih upoznajemo sebi svoje grehe koje su u osnovi uzrok naše bolesti. Postajemo istinski skromni i sažaljivi prema patnjama drugih. Vladeta Jerotić je lepo primetio i zaključio da nema bola i bolesti, ovaj svet bi bio još više agresivan jedan prema, ljudi u ovom svetu bi bili još više agresivni jedni prema drugima. Zašto čovek različito reaguje na bol i bolest? Psihosomatska medicina i psihologija ima odgovore i na to. A sada ćemo napraviti jednu komparaciju i poređenje sa onim što o tome govore i svetitelji Božiji. Različito reagujemo bol jer smo svi različite telesne konstitucije i karaktera. Sveti Jovan Lesnitnik, opet njega pominjemo, kaže da postoje ljudi koji su svojom prirodom skloni podvigu, slodni molitvi, uzdržanju, krotosti. A sa druge strane postoje ljudi kojima njihova priroda se suprotstavlja u njihovom naporu i želji da postignu vrlinu i dostignu savršenstvo. Ali ono što je bitno za nas, koji se pripoznajemo u ovom drugom primjeru, čovek te ljude, Jovan Lesničnik, više pohvaljuje od prvih, iako vrlo često padnu, ali ne odustanu. Jer svaki čovek ima neku svoju slabu tačku. Ima svoju, tu kako govore monasi, glavnu žalbu. Nekoga muči lenjost, nekoga blud, nekoga sujeta, strah i tako dalje. Ali je vrlo važno da tu našu glavnu žalbu prepoznamo i da stupimo u borbu sa njom. Nekada ta borba traje čitavog života, ali uzdar je za nju nekad nastupi i pre same borbe, u toku borbe ili na kraju. Ali ono što nam ostavlja Jovan Lesničnik za razmišljanje jeste, pitanje je ko je od pomenutih usavršio se više u smirenju. A to je u konačnici i cilj naš, da postignemo savršenstvo i da dostignemo život večni. Pomenuo sam u jednom trenutku da bolest je izazov za nas ne samo kada mi imamo bolove i tegobe, već i kada boluje neko od naših srodnika i nama dragih ljudi. I prema tome čovek treba da ima određeni stav. Jovan Lesničnik opet kaže da čovek treba otvoreno, sa iskrenom ljubavlju, bez zlobe, da prihvati onoga koji boluje i da ga prihvati kao deo svoga tela. A mi smo skloni, čak to kada kažem, mislim i na verujuće ljude, koji kažu da su vernici, da počinjemo da ispitujemo uzroke koji su doveli do bolesti nekoga čoveka.

I u tome napredujemo, pa idemo dalje i govorimo o gresima koje su počinili njegovi preci, srodnici i tako dalje. I upadamo u demonsku zamku da ispitujemo neispitljivi, tajni promisao Božijeg obraćanja ljudima. Upadamo u zamku koja, kako je obraćanja ljudima, upadamo u zamku koja, kako kaže Jovan Lestičnik, je porod gorosti, da ipak Bog gleda ko je ko. Ne, dragi moj, Bog ne gleda ko je ko i u odnosu sa Bogom svi imamo identičan status. Svi smo jednaki pred Bogom. Iako život, to jest oni tuđinci o kojima govori demoni, Jovan Lestičnik, nas uporno usmeravaju na onu drugu stranu i pokušavaju da nam ubace tu zao misao da Bog ipak gleda ko je ko. Naravno, opet kažem, bol i bolest su veliki izazovi, ali istovremeno pravoslavni hrišćani moraju da imaju tananog sluha da tu bolest, kako svoju, tako i svojih bližnjih, osmisle i da se ka njoj adekvatno odrede, a u tome imaju bez ikakve sumnje pomoć u sredstvima koje je crkva blagoslovila, u svetotačkoj literaturi, koji su imali slične probleme i slične situacije, ali sa kojima su uspeli blagodaću Božijom da se izbore. U jednom trenutku sam rekao, sada želim da ponovim na kraju, da dokle imamo zdravlje, treba da ga čuvamo. Kao verujući ljudi to dobro znamo. Ništa nismo mi stvorili, niti smo za išta što u životu imamo mi zaslužni. Sve nam je dar od Boga. Prema tom daru treba adekvatno i da se odnosimo, da verom osmišljavamo svoj život, da zdravlje koje posjedujemo i koje imamo, da ga koristimo na dobro, kako naše, tako i našeg bližnjeg, jer će doći trenutak kada više ništa nećemo moći da činimo. I to ne mislim samo na trenutak smrti, nego i na trenutak bolesti. Da ne bude kasno, da ono što smo imali nekada ne možemo da iskoristimo za dobrobit našega bližnjeg i za popravku stvarnosti u kojoj živimo. Kad nastupi bolest, treba mirno i molitveno da joj pristupimo. Da pokušamo da otvoreno sagledamo život svoj, da pokušamo da iznađemo pogreške koje smo počinili, da se za njih iskreno pokajemo, zatražimo od Boga oproštaj, da se sa Bogom združimo u svetoj tajni pričešća, to je moćno sredstvo za suočavanje sa bolešću i sa određivanjem prema bolesti, da je prihvatimo kao volju za smislom, kako je govorio Viktor Frankl, da je ne prihvatimo i da je ne posmatramo kao kaznu Božiju, kako su govorili stari. Jer Bog nije mazohista i sadista. On je ljubav, i to apsolutna ljubav, koja nas sa raširenim rukama čeka da mu se pridružimo u Carstvu Nebeskom, zajedno sa Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Bog ne želi smrt grešnika, nego da se obrati živ bude. I isto želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. A ako nas nekad bolest nastavlja maltretirati i duži niz godina, treba u smirenju, trpljenju, u molitvi da to prihvatimo bez roptanja, bez gneva, bez sumnje i bez, ne daj Bože, prebacivanja Bogu za ono stanje u kome se nalazimo. Ne zaboravimo da je i podnošenje bolesti i stanje u kome se u tom trenutku nalazimo dokaz Božije blagodati. Ono što u ovom trenutku želim da kažem i što je vrlo potresno jeste da i pored iskrenih molitava za ozdravljenje nekada ne nastupi ono dugo čekano i očekivano ozdravljenje. Tek će sve nedoumice da se razreše u Carstvu Nebeskom iz te perspektive eschatološkog gledanja. U ovom trenutku mi smo ograničenog znanja, ograničenih moći i nemamo odgovor na sva pitanja. Ali znamo bez ikakve sumnje da je poenta našega života zdravlje i dostizanje savršenstva koje će se u punom kapacitetu ostvariti u Carstvu Nebeskom. Čak i u tom kontekstu smrt ne treba i ne sme da je posmatramo kao zlo, već kao jedna vrata koja nam omogućavaju

0: da se bez ikakvog ograničenja združimo i da imamo onaj odnos koji je Adam iskusio u trenutku, a mi ovdje već možemo na svetoj liturgiji blagoslovom Božijim kroz to vaploćenje, taj zakrčeni prut, taj zavesa koju je Adam postavio između sebe i između Boga je probijena. Tako da čuvamo svoje zdravlje, da se borimo sa svojim bolestima na način na koji sam pokušao ovim kratkim izlaganjem da vas uputim kroz primjere iz svetotačke literature i svetih otaca, da se potučemo na prvom mjestu sa grehom u sebi i to je način na koji ćemo popraviti sebe, a i način na koji ćemo moći da popravimo i stvarnost oko sebe. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to predavanje na temu Vera i zdravlje, koje je održao sveštenik Nenad Ivanović u Kraljevu. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite uz nas.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Kako je Bog stvorio prvoga čoveka?
1: Reče Bog, da načinimo čoveka po liku i podobiju našem, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih, i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. Presveta Trojica, Bog naš, stvorio je čoveka od praha zemaljskog i udahnuo u njega duh života. Prvo je Bog stvorio Adama, pa mu je onda stvorio ženu Evu, da mu bude pomoćnik na putu ka večnom cilju njihovog života i života svih stvorenja. Čovek i čovečanstvo postaju tako tajanstvena slika u kojoj se ogleda Sveta Trojica. Ljudi su stvoreni da se uzajamno vole i ispune nesebičnom božanskom ljubavlju.

0: šta je raj u koji je Bog uveo čoveka stvorivši ga?
1: Raj je mesto blizine i prisutnosti Božje u kome je čovek bio zajedno sa Tvorcem, obdaren svim darovima i blaženstvima večnog života, dobrote i ljubavi. Čovek se u raju hranio sa drveta života.
0: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo svetog velikog mučenika Prokopija. Kao što su sveti Prokopije, Dimitrije, naši mučenici Pajsije i Avakum i jasenovački mučenici, među nama ima oni kojima su stradanja na spasenje. Ne prezrimo nikoga ko strada, nego pokušajmo da pomognemo braći i sestrama, poučio je vladika Valjevski Isihije na svetoj liturgiji, koji je prvi put služio na praznik svetog Prokopija hramovnu slavu crkve u Tvrdojevcu. Uz sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo mnoštva vernika. Naša vera nije vera zasnovana na rečima, već na živom svedočenju i potvrdi, a to je svojim primjerom potvrdio i sveti velikomučenik Prokopije. Rekao je u

Liturgijskoj propovedi otac Miloš Stanojević u čast velikog Božjeg ugodnika čije ime nosi hram u Tvrdojevcu. I Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica pri hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Oglađenovcu proslavlja danas također svoju slavu. Divna je prilika što vi kao predsednik vlade Srbije i čovek koji odlučuje i stara se o svetovnim stranama našeg naroda posećujete ovo sveto mesto i na taj način pokazujete da ste na putu vladike Nikolaja i da ste puni ljubavi i poštovanja prema njemu. Deo je dobrodošlice premijeru Srbije dr. Đuru Macutu koji je prvosvećeni episkop Valjevski Isihije uputio u manastiru Lelić, dočekavši prvog čoveka srpske vlade zajedno sa starešinom svetinje arhimandritom Georgijem. U okviru svoje posete Valjevskom kraju vlade Srbije, dr. Đuro Macut, poklonio se crkvi Svetih Arhangela u Brankovini, selu poznatom po znamenitoj porodici Nenadović iz koje su potekli ustanici, državnici, duhovni i kulturni pregaoci. Dan 19. jul, u kome se 1855. godine u Struganiku rodio vojvoda Živojin Mišić, opština Mionica proslavlja kao svoj dan. U duhu slavljenja velike pobede u Kolubarskoj bici, izvojevane strategijom vojvode Mišića, protekli su i ovogodišnji jubilarni 30. po redu Mišićevi dani. Na rođendan vojvodin i dan opštine Mionica u kulturnom centru Varoši priređena je svečana akademija sa muzičko-scenskim programom Kolubarska pobeda vojvode Mišića kao putokaz ka sanjanim horizontima sveta, koja je okupila niz uvaženih gostiju predstavnika vlade Republike Srbije, Vojske Srbije, ambasade Velike Britanije, predstavnike bratskih opština Kolubarskog okruga i brojne saradnike i prijatelje ovdašnje lokalne samouprave. Svojim prisustvom Valjevski Isihije, koji se duhovno starao vernom narodu zavičaju velikana vojne veštine. Protojerej Stavrofor Milinko Jović načestvovao je svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 19. jula. Sasluživao mu je protonamesnik Slobodan Aleksić, koji je besedio odnosu čoveka i Boga, istakavši da se čovek bez Boga ne može nazvati živim. Tumačio je evanđelsku priču o isceljenju dvojice slepaca, otkrivši da gde se vera ustali, tu se i čudo dogodi. Podlači da su duhovne bolesti mnogo opasnije od fizičkih. Osvrnuo se i na ličnost svetog Sisoja, veoma poštovanog u našem narodu. Stalno ispravljaj sebe dok te smrt ne zatekne. Ovim rečima svetog Sisoja otac Slobodan je zaključio svoje praznično slovo. U nedelji 7. po duhovima u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu služena je sveta liturgija, a posle pročitanog evanđelja vernom narodu se obratio đakon Stefan Breković. Tumačeći evanđelsku priču o dvojici slepih koji su išli za Gospodom Isusom Hristom i uzvikivali pomiluj nas sine Davidov, đakon Stefan je istakao da su oni, iako lišeni telesnog vida, prepoznali Hrista očima vere. Njihova vera bila je jača od njihove telesne nemoći. Posebno je upozorio na duh vremena u kome živimo, u kome ima mnogo buke, reči i informacija, ali sve manje istinske vere i poverenja u Boga. Beseda je završena molitvom da Gospod svima daruje živu i nepokolebivu veru kako bismo jednog dana zadobili život večni. Danas popodne na oblačenje sa kišom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte je, Gospodi, što nas preporodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.

Evanđelje od Mateja začelo 66. 16. glava od 6. do 12. stiha. A Isus im reče: Pazite i čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog. A oni pomišljahu u sebi govoreći: To je što nismo hleba uzeli. A Isus razumevši reče im: Šta pomišljate u sebi maloverni što niste hleba uzeli? Zar još ne razumete, niti pamtite pet hlebova na 5000 i koliko kotarica nakupiste? Ni onih 7 hlebova na 4000 i koliko kotarica nakupiste? Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove, nego da se čuvate kvasa farisejskog i sadukejskog? Tada razumeše da ne reče da se čuvaju kvasa hlebnoga, nego nauke farisejske i sadukejske. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog, rekao je Gospod. Sadukeji su obrazac nepreduzimljivosti, a fariseji predstavljaju ljude koji nose masku revnitelja. Ipak, prvi ne rade ništa, a drugi prave buku, iako na delu ne ispada ništa. Kod nas su njima slični ljudi koji se zanose idejom humanosti. Ako ih bolje upoznaš, naći ćeš samo reči. Oni govore o dobru naroda, a narod ne vidi nikakvo dobro, budući da samo govore, a ne delaju. Kod njih je humanost izveštačena, oni se samo prave da je imaju, a u stvari su egoisti. Reči nisu posebna žrtva i zato ih rasipaju. Ako međutim dođe do potrebe da se na delu pokaže žrtva, oni se povlače. Danas su skoro svi preduzimljivi samo površno, pred drugima izgledaju kao revnitelji dobra i posebno prosvećivanja. Međutim, sasvim su zadovoljni kada rečima uspeju nekoga ubediti da su zaista takvi. Zbog toga je lako da se kod nas pojavi neki dobrotvorni poduhvat. Govorkanja uzimaju maha, ali na delu ne biva mnogo. Žrtve od njih ne očekuj. Njima nije do drugih, nego da im sve ide u redu. Desi se ipak da ponešto i žrtvuju, ne lupajući mnogo glavu za dobrobit bližnjih. Međutim, to čine da bi se samo što pre otarasili briga. I jedne i druge osudio je Gospod, a nama je zapovedio da budemo ispunjeni iskrenom ljubavlju jedni prema drugima, ljubavlju koja ne voli da se pokazuje.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, blagodareći svešteniku Nikoli Gači.

Miloševiću koji je sa grčkog preveo ovaj tekst na srpski jezik. Imamo prilike da čujemo pouku oca starca Porfirija pod naslovom Ne treba da se plašimo ni Antihrista ni broja 666. Da vam ispričam nešto, jednom mi je rekao, oče Atanasije, uhvatio me čvrsto za ruku, ja sam sada slep. Moje telesne oči više ne vide jer bolujem od raka hipofize, ali zato imam duhovne oči i njima vidim. Pre nego što odeš, hoću nešto da mi kažeš, šta je naš starac Emilijan govorio o broju 666 i o Antihristu. Bilo je to onih dana posle Černobilske katastrofe. Narod je bio uznemiren i svakodnevno je u velikom broju odlazio kod oca Porfirija, koji je živeo nedaleko od Atine. U strahu i nedoumici pitali su ga, šta će biti? Hoće li doći Antihrist da nas žigoše brojem 666? Tada me upita, kaži mi čedo moje, šta starac Emilijan govori o broju 666 i o Antihristu? Odgovorih mu, starče, pre neki dan nam je na jednom sabranju rekao da ne treba da se uznemiravamo. Najvažnije je da se trudimo da imamo živu zajednicu sa Hristom, a Antihristu da ne pridajemo veliku pažnju, jer će u protivnom on postati središte našeg života, a ne Hristos. Čim je to čuo, udario je rukama o postelju i uzviknuo. Šta kažeš, čedo moje, šta kažeš, slava tebi Bože, što najzad nađoh jednog duhovnika koji se slaže sa mnom. E, čedo moje, šta su sve pojedini duhovnici učinili ovom svetu? Uznemirili su duše, ljudi, stvorili bezbroj porodičnih i psihičkih problema pričama o broju 666. Narod više ne može ni da spava, počeli su da uzimaju lekove za smirenje i tablete za spavanje samo da bi mogli zaspati. Šta je to? Hristos to ne želi, čedo moje, a da ti kažem još nešto. Rekoh mu, šta starče? A on mi odgovori, za nas hrišćane, za nas koji istinski živimo Hrista, Antihrist ne postoji. Reci mi, možeš li ti da sedneš na ovaj krevet na kojem ja sada sedim? Odgovorih, ne mogu starče, a zašto? Odgovorih, zato što ako bih seo na vas, pritisnuo bih vas. On me ponovo upita, a kada možeš da sedneš? Rekoh, kada vi ustanete, tada mogu ja da sednem. Tada mi reče, upravo tako, čedo moje, tako je i sa našom dušom. Kada u sebi imamo Hrista, može li Antihrist doći i zauzeti njegovo mesto? Može li bilo koja sila koja se protivi Hristu ući u dušu u kojoj on obitava? Zato se danas ljudi toliko plaše Antihrista, zato što Hrista nemaju u svom srcu. Kada Hrista uselimo u sebe, sve postaje raj. Hristos je sve i u svemu. Zato, čedo moje, uvek tako govori ljudima, kada je Hristos u nama, ni protivnika Hristovog se ne bojima. I pazi, da ti kažem nešto. Kada bi sada došao sam Antihrist sa nekakvim laserskim uređajem i silom me žigosao brojem 666, ja se ne bih uznemirio. Reći ćeš mi, starče, zar to nije žig Antihristov? Jeste, ali kada bi mi laserskim zracima po telu ispisao i 1000 neizbrisivih brojeva 666, ja se ne bih uznemirio. Zašto? Zato što su dete moje prve mučenike bacali pred zveri, a oni bi se prekrstili i zveri su postajale kao jaganci. Bacili bi ih u more, oni bi ih prekrstili, a more bi postajalo kao kopno i oni su po njemu hodali. Bacali bi ih u oganj, oni bi se prekrstili, a oganj se pretvarao u svežinu. Blagosloveno dete moje, šta smo mi danas? Verujemo li u Hrista? Verujemo li u silu krsnog znamenja? Pa zašto je Hristos išao među nas? Nije li došao da ukrepi našu nemoć? Tako, dete moje, reci i starcu, a i ti govori ljudima da se ne plaše Antihrista. Mi smo deca Hristova, mi smo deca crkve. To je na mene ostavilo veoma snažan utisak. Onda mi je dodao, da ti kažem nešto, izvolite starče, rekoh. Kako je patrijarh Dimitrije doputovao u Atinu? Avionom, rekoh. Dobro, znam da je došao avionom, nije valjda doplivao, nego s kojim dokumentima je doputovao? Sa pasošem, starče, sa grčkim ili turskim? Nestan. E, još si i praviš pametan, došao je sa turskim pasošem, a znaš li šta je grb Turske?
Ne znam, starče. E sad si zaista preterao. Ne znaš šta je grb Turske? To je polumesec. A znaš li kako su oci naše crkve nazivali polumesec nakon pojave Muhameda? Ne znam, starče. E onda da uzmem tvoju diplomu i pocepam je. Kakav si ti teolog, reče šaleći se. Tako ga lepo dočaravate da ga sad vidim pred sobom. Pa i ja ga vidim pred sobom, nosim ga u svom srcu. Zato vam sve ovo tako i pripovedam. A on nastavi. Polumesec je znak Antihrista. Ako je dakle polumesec znak Antihrista, a naš patrijarh taj znak ima u svom pasošu, pa i na pečatima, a koliko mu tek pečata udaraju pri ulasku i izlasku, znači li to da je naš patrijarh Antihrist? Ne, dete moje, nemojmo toliko sužavati evanđelsku poruku. Hristos nije tako uskogrud kao mi ljudi koji neprestano nastojimo da branimo nekakva svoja prava. Tako reci i starcu, a tako govori i ljudima, ne treba da se plašimo ni Antihrista, ni broja 666. I to je gospodine Klito ostavilo na mene snažan utisak i donelo mi veliko duševno olakšanje. Zato i prenosim ljudima koji mi dolaze. Kaže starac Porfirije u pouci pod nazivom Ne treba da se plašimo ni Antihrista, ni broja 666. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 66. 16. glava od 6. do 12. stiha. A Isus im reče: Pazite i čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog. A oni pomišljahu u sebi govoreći: To je što nismo hleba uzeli. A Isus razumevši reče im: Šta pomišljate u sebi maloverni što niste hleba uzeli? Ni onih 7 hlebova na 4000 i koliko kotarica nakupiste? Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove, nego da se čuvate kvasa farisejskog i sadukejskog? Tada razumeše da ne reče da se čuvaju kvasa hlebnoga, nego nauke farisejske i sadukejske. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Čuvajte se kvasa farisejskog i sadukejskog, rekao je Gospod. Sadukeji su obrazac nepreduzimljivosti, a fariseji predstavljaju ljude koji nose masku revnitelja. Ipak, prvi ne rade ništa, a drugi prave buku, iako na delu ne ispada ništa. Kod nas su njima slični ljudi koji se zanose idejom humanosti. Ako ih bolje upoznaš, naći ćeš samo reči. Oni govore o dobru naroda, a narod ne vidi nikakvo dobro, budući da samo govore, a ne delaju. Kod njih je humanost izveštačena, oni se samo prave da je imaju, a u stvari su egoisti. Reči nisu posebna žrtva i zato ih rasipaju. Ako međutim dođe do potrebe da se na delu pokaže žrtva, oni se povlače. Danas su skoro svi preduzimljivi samo površno, pred drugima izgledaju kao revnitelji dobra i posebno prosvećivanja. Međutim, sasvim su zadovoljni kada rečima uspeju nekoga ubediti da su zaista takvi. Zbog toga je lako da se kod nas pojavi neki dobrotvorni poduhvat. Govorkanja uzimaju maha, ali na delu ne biva mnogo. Žrtve od njih ne očekuj. Njima nije do drugih, nego da im sve ide u redu. Desi se ipak da ponešto i žrtvuju, ide u redu. Desi se ipak da ponešto i žrtvuju, ne lupajući mnogo glavu za dobrobit bližnjih. Međutim, to čine da bi se samo što pre otarasili briga. I jedne i druge osudio je Gospod, a nama je zapovedio da budemo ispunjeni iskrenom ljubavlju jedni prema drugima, ljubavlju koja ne voli da se pokazuje.

0: Kako je Bog stvorio prvoga čoveka?
1: Reče Bog, da načinimo čoveka po liku i podobiju našem, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. Presveta Trojica, Bog naš, stvorio je čoveka od praha zemaljskog i udahnuo u njega duh života. Prvo je Bog stvorio Adama, pa mu je onda stvorio ženu Evu, da mu bude pomoćnik na putu ka večnom cilju njihovog života i života svih stvorenja. Čovek i čovečanstvo postaju tako tajanstvena slika u kojoj se ogleda Sveta Trojica. Ljudi su stvoreni da se uzajamno vole i ispune nesebičnom božanskom ljubavlju.

0: Šta je raj u koji je Bog uveo čoveka stvorivši ga?
1: Raj je mesto blizine i prisutnosti Božje u kome je čovek bio zajedno sa Tvorcem, obdaren svim darovima i blaženstvima večnog života, dobrote i ljubavi. Čovek se u raju hranio sa drveta života.

0: Bože Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom čućemo kratko izlaganje sveštenika Nenada Ivanovića na temu Vera i zdravlje. U pitanju je predavanje koje on održao u okviru kraljevačkih razgovora o veri koji su se održali sa blagoslovom episkopa Žičkog Justina u Kraljevu.
1: Pomaže Bog, dragi moji. Radujem se što sam večeras ovde sa vama da opet i opet, ako mi to kažemo u crkvi, se Gospodu pomolimo, a istovremeno da zajednički promišljamo na teme koje su veoma bitne za nas, za naš život i sve ono što ga prati, a sve u cilju postizanja onog cilja sa kojim smo i došli u ovaj svet, a to je život u blizini Božijoj, život večni i dostizanje savršenstva u Duhu Svetom. Današnja tema, kao što reče moj brat i kolega Filip, jeste vera i zdravlje. Zdravlje je cilj našega života. U konačnici našega, dakle, kada govorimo o zdravlju, mislim na ispravno prirodno funkcionisanje našeg organizma. U konačnici našega bića, koje je psihosomatsko, a to znači da se naše biće sastoji, da predstavlja jedinstvo duha, duše i tela. I da smo kao pravoslavni hrišćani pozvani i prizvani kao oni koji u sebi nose lik Božji, da se prema svim navedenim elementima koje čine naše celosno biće sa dužnom pažnjom odnosimo, to jest da zauzmemo jedan odgovorni stav. Biti hrišćanin znači biti odgovoran. I to je ona poruka koju mi treba da posvedočimo i da prezentujemo svojim načinom života svetu u kome živimo. Da budemo svetlo svetu, kako se to kaže u Svetome pismu. Kada govorimo o zdravlju, neophodno je da se vratimo na prve stranice Svetoga pisma, da iščitamo nanovo izveštaj o stvaranju prvoga čoveka, Adama, i izveštaj koji posvedočava o tome kako je izgledao život i rad prvoga čoveka u Edemskom vrtu. Namerno kažem i ističem život i rad, jer danas čak i verujući ljudi pod uticajem nekih filozofskih pravaca, život večni podrazumevaju kao jedan statizam, jednu nepomičnost, jedno stanje mirovanja. Ovde smo se mučili, ispunili smo to što smo imali i odlazimo tamo da uživamo i da ništa ne činimo. Sasvim suprotno. Ta realnost i to stanje se naziva životom večnim. Život, da bi se nazvao, imenovao životom, podrazumeva pokret, jedan dinamizam, jednu sadržajnost koju oni filozofski pomenuti pravci u sebi ne donose i ne posvedočavaju. Život prvoga čoveka u raju je sve samo nije statičan i u statusu mirovanja. Adam je u itekako sadržajnom i razvijenom u odnosu na prvom mestu sa Bogom, a onda i sa onim ljudima, mislim na prvu ženu Evu, i na čitavu tvorevinu koju mu je Bog darivao i da sa njima ostvari odnos i interakciju. Pa tako Adam odmah na početku dobija jedan onako izuzetno povlašćen zadatak da imenuje sve one životinje u Edemskom vrtu i time se posvedočava da je u delu stvaranja čovek saradnik Božji. To je ono što mi danas vrlo često previđamo i ne želimo da uzmemo u obzir. Ali ono što je bitno da u ovom trenutku naglasimo, da raj o kome govorimo, na prvom mestu naravno, obezbeđuje Bog koji je izvor i garant tog stanja i tog ambijenta. Ali nemožan trenutak jeste da takvo stanje i ambijent koji mi danas nazivamo i koji nazivamo rajem, obezbeđuje i čovek. Dakle, čovek nije bezlična jedna kategorija i masa koja samo prima informacije, zapovesti od Boga i bezrezervno, bez učešća aktivnog u tome ih ispunjava. Naprotiv, čovek je ličnost koja je zapoveđeno da u jednom trenutku ostvari savršenstvo kroz odnos sa Bogom i sa onim koji ga okružuje i to se u raju to jest u izveštaju o životu prvih ljudi u raju, tačno da i da iščitati. Ono što je vrlo važno da kažemo o zdravlju kada govorimo, jeste da nemamo nikakvog pomena o telesnim tegobama i nedostacima u životu prvoga čoveka. Dakle, mi to ne možemo tamo da iščitamo. Što nas još navodi na jedan zaključak, da je stanje večnog života zdravo stanje, zdrav život. Sve do jednog trenutka kada dolazi do narušavanja odnosa na prvom mestu između Boga i čoveka, a koji kasnije reflektuje i urušava odnose čoveka sa drugim čovekom i čoveka sa prirodom, sa okolinom i svetom u kome živi. Tek tada se uočavaju jedni nedostaci koji pažljivi čitalac može jasno da uoči. Do trenutka prvog greha čovek je nag i to ne smeta u odnosu sa Bogom. Taj odnos je razvijen, koren, pun poverenja, pun ljubavi. Prilikom sagreženja čovek pokušava da se sakrije od Boga. Urušava se taj odnos i čovek između sebe i Boga navlada jednu zavesu, jedan zid. Ne zato što Bog želi, ali zato što čovek osjeća prisutno nečega do tada nepoznato. Ali sledstvo narušavanja odnosa sa Bogom sledi narušavanje odnosa i sa svojom satom, sa svojom ženom. Pa ona te ono čuveno prebacivanje odgovornosti drugoga. Nisam ja kriv, već je za rodni greh, zimanje onog ploda, sveta poznanja i dobra zla, kriva žena. Ona me je nagovorila. A posle ima narušavanje odnosa i sa onima koji žive okolo i sa svetom oko njih. Eva prebacuje odgovornost na zmiju. Čovek do trenutka prvog greha, kažem, nije se obrazio. Ne imao potrebu za garderobu, a već po prvorodnog rešenja uzima hrane na sebe. To nije znak poštovanja prema Bogu, je znak da prvorodnog eha čovek nije poštovanje prema Bogu. Naprotiv, oni su svakodnevno bili u komunikaciji, odnos je bio na izuzetno visokom nivou. Ali ovde čovek želi ne samo da iskaže poštovanje i da sakrije nagotu prema Bogu, nego želi se sakrije i da se zaštiti negativnih uticaja tvorevine, koja da u tom trenutku projavljuje do tada nevidljivu i neposvedočenu reakciju. Priroda pokazuje jednu tamnu stranu. Dakle, više nije apsolutno u sobi čoveka. Dakle, pokazuje to što čovek nije do tog trenutka iskusio i on mora sada preventivno da se zaštiti i nastavi svoj život i svoj život hod. Dakle, dolazimo do trenutka gde se javljaju problemi čovjekovom životu, njegovom zdravlju. Dakle, dolazi do narušavanja odnosa sa Bogom.

drugom koji proizvodi narušavanje čitavog normalnog funkcionja organizma i čovekog života. Dolazi posle padnog stanja u kojem imamo iskustvo onoga što stoji nasuprot zdravlju, a to je bolest. I bol i bolest su veliki izazovi za čoveka. Tako da ćemo danas da razgovaramo u tom pravcu, da promišljamo, da konsultujemo nauku, savremenu medicinu, psihologiju, da nam budu u pomoći da vidimo što nam je činiti i kako da se postavimo, kakav stav da zauzmemo ako imamo priliku, te odredimo prema bolesti koja nas dotiče, dakle da se radi o našoj bolesti, da smo mi bolesni ili da je bolestan neko nam veoma blizak i drag. Sa prirodno naučnog gledišta ne zna se kako je bolest došao ovaj svet. Dakle, mi možemo da analiziramo, da se čemu nazad, ali u jednom trenutku dolazi do zida koji je nepojan izuz očima. Dakle, ipak u tom trenutku nauka bi bilo, i hvala Bogu, sviše i više uvažava i mišljenje crkve i mišljenje crkve, što je jako bitno i kasnije u izlečenju, seljenju koje jeste cilj, postizanju zdravlja, uzim ovog elementa vrlo bitno značajno. Postoji neka nepotvrđena naučna istraživanja, hipoteze, doduše ne prihvaćena naučnu svetu koje govore u priučenju crkve, je čovjek u pravčetnom stanju zdrav. Interesantno je gledište čovjek kroz istoriju, kako on življava bolest. Prve civilizacije bolest doživlja kao kaznu, kao pogrešku, bilo jedinca, bilo zajednice, je razljutilo više jedinice, dali u polinu bogova, u ateizmu boga, i sledstveno za to sedi bolest koja je rezultat putine bogova. Stara Grka uvodi novi trenutak u posmatranju doživljaju bolesti i oni bolest doživljaju kao nužd i slučajnost prije. Bez obzira na divno kazivu stradanju Krnoga i Jova u Starom Zavetu, oni istrajavaju tome čak i razvijaju svoje učenje da je bolest tužnost i slučajnost prirode. Kroz srednji vek uticajem crkve i dole se podrazumeva kao plata za ove koristi instrukciju izrekao apostol Pavle, koji na jednom mjestu u Svetom pismu svojim poslanicama kaže da je smrt za greh, a preteča vesnik smrti jeste bol. Dolazimo do novovjernog poimanja bolesti. Imamo dve strane dalje. Imate jedan deo naučnog sveta koji posmatra kao nesavršenost prirode. Se intenzivno radi na pronalasku leka, razvoju nauke, da se prođu uzroci svestima i da se postigne zdravlje čovjeka. Dakle, radi na pronalasku leka koji će rešiti naše probleme. Ovdje primjećujete da čovjek i dalje pokušava da reši problem sobstvenim očima. Mislim se da to ne baš ići tako lagano, iako deo nauke i deo naučnog sveta istrajava u tome. I sa druge strane, nauk i veliki broj, hvala Bogu, lekara, ima drugačije mišljenje da je bolest izazov, Božja opomena, ispit za čovjeka. Gotovo kada se radi o hroničnim bolestima koje uznemiravaju čovjeka niz godina, čovjek prema toj bolesti mora da se mora da zauzme određeni stav. Ili će bolest smatrati kao apsurd, što će dovesti do očajanja, do unija, i o suicidnih pomisli na kraju samoubistva, ili će svoju bolest osmisliti, pa se otvoreno iskreno zapitati da li je do bolesti došlo pojavljujući pogrešnim načinom života koji je taj čovjek do tog trenutka vodio. Da li svemu tome ima i neke nje krivice nekog njegovog prema sebi, a i prema svojim bližnjima. U trenutku, prisjećam se, jedne izreka otac sine Hipokrat, koji kaže da bolest ne dođe jednom. Bolest predstavlja niz grešaka, niz neznatih malih grešaka na zdravlju, koje vremenom naraju kao bijuća grudva snega i obrušavaju se na čovek. Dakle, čovek treba da je postojan, utvrđen, zdravlje ne prije zdravo za gotovo, nego da ga odgovorno, nego da se prema zdravlju odgovorno odnosi. A kada dođe bolest, može da bude izvor preobražaja, promene tog čovjeka, može da bude izvor snage i drine, da bude učiteljic život, može da nas nauči smirju, da nas učini jakim i zrelim ljudima. Ono što ovog puta želim kažem jeste da se vratimo na onaj početak kada smo rekli da je čovjek psihosomatsko biće.

sa Bogom i intimnog odnosa kome živimo, a koji je, ne rekao, je imao pravo naš Adam u Edenskom vrtu. Različito je reagovanje ljudi na bolest. I to je jedna činjenica sa kojom se suočavamo. U tom trenutku treba sutujemo svetotačku literaturu koja je jasno to prepoznala, iznela nama duhovnu korist. Ovdje ću sada citirati velikog podvižnika i asketu iz toga veka, svetog Ivana Lesničnika, napisano čuveno delo Lesnice, danas, hvala Bogu, sve više i više skuplja pažnju javnosti, nanovo se izdaje, o tome se razgovara, pišu se radovi, što je veoma dobro i korisno. Sveti Jovan Lesnični kaže, kad telo boluje, potrebna je nema pažnja. Demoni, gledavši nas kako imamo na zemlji, nesposobni im se odupre telesnim podvigom, pokušavaju da nas upravo da napadnu naročitom žestinom. Na one koji žive u srcu za vreme bole napada demon gneva, a kada demon hule. On koji žive van sveta muče u to vreme demoni stoma gađanja i bluda, u koji imaju svojno. Zaista, Ivan Lesničnik je neprevađen u tim sagledavanjima čovjekovog života i strasti koje nebije u svom životu i organizmu, ali ovdje jasno prepoznaju tipove ljudi koje i mi u svakodnevnom životu, u trenucima bole i bolesti susrećemo. I koji su po blagoslovu dugo godina zdravi, iako smo rekli da nema čovjeka da je u posti zdrav. Da mu strah bolest i kada ga povredi, on je vrlo ljut i gnevan, svarjiv, ne želi prihvati. Smatra je kao nevratu i uročnika tražu nekom drugom kome čak ne ni poreknjime. Postoje druga ljudi u suočavanju bolesti koja se predaje ugodnim trenutnom tretmanu ne bez ikakve želje da svojim svojim moćima, snagom i voljom odgovori i potpomogne proces ozdravljenja i isceljenja. A sa druge strane postoji i oni ljudi koji su svoju bolest osmislili i napravi kao oni ljudi koji veruju u Boga, prišli i doživjeli. Pa onda kaže Jovan Lesničnik da je video te i u teškim mukama teši božansko stvo ili miljenje. Tim dejstvom oni su bolove rešavali. Bili su tako, kaže on, položeni, nisu ni želi da ozdrave. I na kraju kaže da su tom bolešću duše strasti iscelili. Neverovatno kazivo, ali i takavo realno, kako potrebu praksi. Ja sam siguran da moja sveštenici, ja sveštenik u svojoj karijeri, službi, doživjeli da imam iskustvo bolesnika koji kaže čak i ne može da govori, ali

da se zapitamo, da pogledamo u sebi, da priznamo da smo nemoćni i da se Bogu obratimo. A onda potresno zaključuje da su bolesni potrebne ne samo nama, nego i našim bližnjima. Priznaćete da ima pravo. Iako niko se ne moli za bolest, iako je postojalo kroz istoriju nekih svetlih primjera koji su želeli bolest, znači želeli su jedno još dodatno iskušenje, još jedan dodatni napor da učine u svom napredovanju ka Hristovom savršenstvu i u svojoj želji da proprave svoj karakter. Isak Sirin kaže: samosaznanje je prirodni izraz naše bolesti u saznavanju i priznavanju sopstvene nedovoljnosti. Dakle, nismo jednostavno u moći da rešimo sve svoje probleme sopstvenim moćima. Moramo da se obratimo po savetu svetitelja Božijih koji su u duhovnom savršenstvu mnogo, na mnogo višem stupnju od nas. Ali i oni takvi kakvi jesu nisu uspeli da reše sve svoje probleme sopstvenim moćima kao što pokušava današnji čovek. Naprotiv. Sveti Nikolaj Žički kaže: svakom bolešću i mukom nebeski lekar leči duše ljudske. Bolest je veliki činilac u promeni ljudske sudbe. Nasuprot vulgarnom mišljenju da je bolest čisto zlo, crkva zna iz iskustva da je bolest tela lekarstvo za dušu, što govori u prilog onome što je malo pre izrekao veličanstveno Jovan Lestvičnik. Zaista, bolesti su veliki naši učitelji, jer preko njih upoznajemo sebi svoje grehe koje su u osnovi uzrok naše bolesti. Postajemo istinski skromni i sažaljivi prema patnjama drugih. Vladeta Jerotić je lepo primetio i zaključio da nema bola i bolesti, ovaj svet bi bio još više agresivan jedan prema ljudi u ovom svetu bi bili još više agresivni jedni prema drugima. Zašto čovek različito reaguje na bol i bolest? Psihosomatska medicina i psihologija ima odgovore i na to. A sada ćemo napraviti jednu komparaciju i poređenje sa onim što o tome govore i svetitelji Božiji. Različito reagujemo bol jer smo svi različite telesne konstitucije i karaktera. Sveti Jovan Lesnitnik, opet njega pominjemo, kaže da postoje ljudi koji su svojom prirodom skloni podvigu, slodni molitvi, uzdržanju, krotosti. A sa druge strane postoje ljudi kojima njihova priroda se suprotstavlja u njihovom naporu i želji da postignu vrlinu i dostignu savršenstvo. Ali ono što je bitno za nas, koji se pripoznajemo u ovom drugom primjeru, čovek te ljude, Jovan Lesničnik, više pohvaljuje od prvih, iako vrlo često padnu, ali ne odustanu. Jer svaki čovek ima neku svoju slabu tačku. Ima svoju, tu kako govore monasi, glavnu žalbu. Nekoga muči lenjost, nekoga blud, nekoga sujeta, strah i tako dalje. Ali je vrlo važno da tu našu glavnu žalbu prepoznamo i da stupimo u borbu sa njom. Nekada ta borba traje čitavog života, ali uzdar je za nju nekad nastupi i pre same borbe, u toku borbe ili na kraju. Ali ono što nam ostavlja Jovan Lesničnik za razmišljanje jeste, pitanje je ko je od pomenutih usavršio se više u smirenju. A to je u konačnici i cilj naš, da postignemo savršenstvo i da dostignemo život večni. Pomenuo sam u jednom trenutku da bolest je izazov za nas ne samo kada mi imamo bolove i tegobe, već i kada boluje neko od naših srodnika i nama dragih ljudi. I prema tome čovek treba da ima određeni stav. Jovan Lesničnik opet kaže da čovek treba otvoreno, sa iskrenom ljubavlju, bez zlobe, da prihvati onoga koji boluje i da ga prihvati kao deo svoga tela. A mi smo skloni, čak to kada kažem, mislim,

i na verujuće ljude koji kažu da su vernici, da počinjemo da ispitujemo uzroke koji su doveli do bolesti nekoga čoveka. I u tome napredujemo, pa idemo dalje i govorimo o gresima koje su počinili njegovi preci, srodnici i tako dalje. I upadamo u demonsku zamku da ispitujemo neispitljivi, tajni promisao Božijeg obraćanja ljudima. Upadamo u zamku koja, kako kaže Jovan Lestičnik, je porod gorosti, da ipak Bog gleda ko je ko. Ne, dragi moj, Bog ne gleda ko je ko i u odnosu sa Bogom svi imamo identičan status. Svi smo jednaki pred Bogom. Iako život, to jest oni tuđinci o kojima govori demoni, Jovan Lestičnik, nas uporno usmeravaju na onu drugu stranu i pokušavaju da nam ubace tu zao misao da Bog ipak gleda ko je ko. Naravno, opet kažem, bol i bolest su veliki izazovi, ali istovremeno pravoslavni hrišćani moraju da imaju tananog sluha da tu bolest, kako svoju, tako i svojih bližnjih, osmisle i da se ka njoj adekvatno odrede, a u tome imaju bez ikakve sumnje pomoć u sredstvima koje je crkva blagoslovila, u svetotačkoj literaturi, koji su imali slične probleme i slične situacije, ali sa kojima su uspeli blagodaću Božijom, da se izbore. U jednom trenutku sam rekao, sada želim da ponovim na kraju, da dokle imamo zdravlje, treba da ga čuvamo. Kao verujući ljudi to dobro znamo, ništa nismo mi stvorili, niti smo za išta nismo mislili, niti smo za išta u životu imamo mi zaslužni. Nam je dar od Boga. Prema tom daru treba adekvatno da se odnosimo, da verom smišljavamo svoj život, da zdravlje koje posjedujemo i koje imamo, da ga koristimo dobro kako nako i našeg bliže, jer će doći trenutak da više ništa nećemo moći da činimo. I to ne samo na trenutak smrti, ne trenutak bolesti. Da ne bude kasno, da ono što smo imali, kada ne možemo da iskoristimo dobrobit našega bližnja, bližnji i za popravku stvarnosti u kojoj živimo. Kad nastupi bolest, treba mirno i moliti da joj pristupi. Da pokušamo da otvoreno sagledamo život svoj, da pokušamo da iznađemo pogreške koje smo počinili, da se za njih iskreno pokajemo, zažimo od Boga oproštaj, da se sa Bogom zružimo. Tajni pričešća, to je moćno sredstvo za suočavanje sa Bogom i sa određivanjem prenosti. Da je pratimo kao volju za smislom, govorio Viktor Frankl. Ne prihvatimo i da je ne posmatramo kaznu Božju kao su govorili, jer Bog nije mazohista i sadista. Je ljubav, apsolutna ljubav koja nas sa raženim rukama čeka da mu se približimo u Carstvu nebeskom zajedno sa Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Bog ne želi sad grešnika, nego da vrati živ bude. I isto želi da se svi ljudi spasu i da dođu u znanje istine. A ako nas nekad Bog nastavlja maltretirati i duži niz godina u smirenju, trpljenju, u molitvi, da to prihvatimo bez pitanja, bez gnjeva, sumnje i bedaj Bože prebacivanja Bogu za ono stanje u kome se nalazimo. Ne zaboravimo da je i podnošenje Bogu i stanje u kome se u tom trenutku nalazi dokaz Božije blagodati. Ono što vam želim da kažem i što je vrlo potresno jeste da i pored iskrenih molitva ozdravljenje nekada nastupi ono dočekano i očekivano ozdravljenje. Tek će sve nedoumice da se razreše Carstvu nebeskom s te perspektive eskatološkog gledanja. U trenutku mi smo ograničenog znanja, ograničenih moći i nemamo odgovor na sva pitanja. Ali znamo bez ikakve sumnje da je poenta našega života zdravlje i dostizanje savršenstva koje će se u punom kapacitetu ostvariti u Carstvu nebeskom. Čak u tom kontekstu smrt ne treba i ne smije posmatramo kao zlo, već kao jedna vrat koja nam omogućaju da se bez ograničenja zdrugno i da ima onaj odnos koji je Adam iskusio u trenutku, a mi već možemo na svetu liturgiju blagoslovom Božijim

0: oproćenje, taj krčani put, taj zavesa koji Adam postavi između sebe i između koga je probijena. Tako da čuvamo svoje dave, da se brimo sa svojim bolestima na način na koji sam pokušao ovim tim izlaganjem da se uputim kroz primere iz svetotačke literature, iz potaca, da se potom na prvo mjesto sa grehom u sebi, i to je nakana koji će popraviti se, a inči na koji ćemo da popravimo i stvarnost oko sebe. Hvala.
1: Poštovani slušalci, to predavanje na temu Vera i zdravlje, koje je održao sveštenik Nat Ivanović u Kraljevu. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Ostanite s nama.
2: Lekar reči, auk i se.
3: Sa Bogom, Hipokratom.

Blagoslov Bog naš svagda sada uvek i u veko vekova. Amin. Car nebesni, utečitelj duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, doseli se u nas i očisti nas od svake nečite i spasi blagi duša. Bože, sveti krepki, sveti besmrtni u nas, Bože, sveti krepki, besmrtni pomiluj se, sve Bože, sveti krepki, besmrtni pomiluj se. Slava Otcu i Sinu, istome Duhu i sada i u vekove veka. Amin. Presveta Trojica, pomiluj nas, Gospod, sti grehe naše. Vlade, prosti bezakonje. Svet posjeti iz cijeli nemoći naše imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospod, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove veka. Oče naš koji si na nebima, da sveti ime Tvoje, da dođe car Tvoje, bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nas daj nam danas. I oprosti dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnici Tvojim. Uvedi nas u iskupljenje, nabavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, od Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekova.

Verujem u jednog Boga, Oca svedržitelja tvorca neba i zemlje i sveg vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjeg, jednorodnog rođenog sa pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinog od Boga istinog, jednog nestvorenog, jednostavnog Ocu, koga je sve postalo. Radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao besa i ovaplotio se Duha Svetog, Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontijeta, istrao i bio pogreben, i vaskrsao treći dan kao što je pisano, i koji je vazneo na nebesa i sedi s desne strane Oca, i koji opet doći sa svom, da sudi živima i mrtvima, i njegov carstvu neće biti kraja. I u Duha svega Gospoda životnog, koji od Oca ishodi, koji se sa Otcem i Sinom zajedno što i zajedno slavi, koji je govorio kroz prorok, jednu svetu savnu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, čekam vaskrsenje i život budućega veka. Amin. Pomiluj nade, pomis, jer mi grešnici nema nikakvog opravdanja, tebi vladaru prinos ovu molitvu, pomiluj nade. Slava Otcu i Sinu Svetome Duhu, Gos pomiluj nas, se u tebe uzdam, ne gnevi ako na nas, niti pominji bezbunja naša. No i sada k milosti u pogled izbavi neprijatelja naših. Ti Bog naš i mi smo na tvoj, smo deo ruku tvojih i tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekovekova. Amin. Otvori nam dveri milođa, blagoslovna Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo. Ne tobom izbav od beda, jer si ti spasenje roda Hristovog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože veli i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim ovoga časa, prosti grehe koje učini ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti gore smirenu dušnju od svak prljavštine te uha. I daj mi, Gospode, da mi san oči prođe u miru, da bih usli sa skromne postre ugađa presvetom imenu Tvoj u sve dne života moga i pio telesne i telesne neprijatelje koji voju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetog Duha, sada i uvek, u vekove vekov. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini sačeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog, nikada odvajaj od mene, sluge Tvog, već svakda u meni obita. Isuse, dobri pastiru svaca, nemoj me predat pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji staninoj, jer se u meni nalaze me truleži. Stoga, Gospod Bože, obovani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlju, duhovim svetim, kojim si otio svoje učenje. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvoj spasenje Tvoj na postelji moj. Sveti um moj tlošću znanja svog evanđelja Tvoj, ču ljubavlju krsta Tvoj, sre čistoteči Tvoje, telo moje Tvoje strasnu strašu, misa moju Tvojom smernu ću sačuvaj. Podigni me u pono vreme na Tvoje slavoslovlje, jer se proslavljam sa spočetnim Tvojim otem i s svetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju dušine, obaspi mi osrđem i pomiluj grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom, posti sve što ti da grešiš kao čovjek, čak i ne kao čovjek, već i Gospoda. Moje grehe očne i nehtimične, znane i neznane, one mladosti me od nauke zle i one od nepromišljnosti i mrze. Ako smenom tvojih kleh ili ga pohulih u misli svojoj ili ko ukorih, ili koga okleve gnevom svojim, ili ožalo, ili čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno ah, ili siromah dođe, ja ga ne ogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadi, ili koga osuh, ja naduh i pogordih, ili se razgneh, dok strah na moli, um se moj kusu zla ovoga sve, na razvrat

ili se rijedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tu lepotu, njome ranjenu srp, govori što ne, ili smejah grehu ta svoga, moji su gresi bezbrojni, i hlejnj zamoli, i to drugo rđe vučnih, ne seć se, jer sve to od toga uči. Pomiluj tvorče, gospodaru moj, mrzovolj i nedostojnu lugu tvog, i osvivi, i otpusti, i oprosti, kao blačove koljubiv, da srom legnem, zaspim i očinem, ludni, gršni i jadni, i pokliću se, i oću, i poslaviću prečasme tvoje, sa ocem i jedinorodnim inom njegovim, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti odneti, i čime ću ti uzvratiti, izmerno dobrotvor besmrtni care, milosrd i čoveku ljubode. Jer sam neko i sam lejn službu tebi i koji nisam ni dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojati obraćanje, spasenje duši mojoj. Budilosti u meni greš i lišne svakog dobrog dana. Pogni dušu moju, oskavljenu bezmernima, oni iz mene svaku rđavu pomisa ovog vidljivog šlaka. Jedni bezgrešni, prosti moja zgrešenja kojima greših ovoga dana, svesno, nesvesno, teču i delom i mišljom i svim svojim čulima. Ti sam, čime, sačuvaj me svojomskom vlašću i neiskazanim čoljubljem i silom od sva protivničke napa. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Dvoli, Gospode, da me izbaviš od đavolove i spavi dušu moju strahu i ozime svetlošću lica Boga, dođeš u slavi. Sada učini da svim nevinim snom i bez mašta. I sačuvaj nesmućeno mi sluge Tvoga i svu satanu delatnost odagne od mene i prosveti kome oči srca mra, da ne zapim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi neprijatelja mojih, da ustaš iz postelja svoj, podnese sebi zahve molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubog slugu Tvog. Daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima Tvoj. I uvi da anđeli Tvoj oteraju daleko ne, đavol mrzovolju, da bih blagoslovio sveto ime i proslavio i slavio prečistu bodicu Mariju, koju si nam grešnima kao zastupnicu. Primi nju koja se moli za nas, jer znam da podra Tvoje čovekolju i ne staje da se moli. Njenim zastupom i znam časnoga krsta i rad svih svetitelja Tvoj, sačuvaj u Bogu duhu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen za navek. A. Gospode Bože naš, što se greši ovoga dana reč, delom i miru, oprosti mi kao blagić ljubiv, podari mi meni tih san, pošto mi svoj anđela čuvara koje krili i čuva svakoga zla, jer si ti čuvar duša i te naših, tebi slavu uznosi, otvinu i svetu medu, sad uvek i uvekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije im svakoga imena privamo, daj nama koji ono spavanje, odmor, duš i jelu. Sačuvaj nas od svaga sanjarenja i slasti, zaustavi nalu strasti, ugasi ljene prohteve telesne, daj nam da celo mudre živimo u deli riječima, da vodeći dobrodni život, otpadnemo od tvojeg obećanih dobara, jer si gosloven na vek. Amin. Gde, ne liši svojih nebeskih blaga, Gospode, izbavi mi muka, Gospode, greših li umom mišlju, reću ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja, zaboravnosti, odušnosti i okamenjene neosti. Gospode, izbavi me kog iskušenja. Gospode, sveti moje srde, koje pomrači rđa želja. Gospode, ja kao ovek sagreših, a ti milosrdni Bog, pomiluj me, videći nemoj duše moje. Gospode, pošli mi u moć blagodat svoj, da prosti sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvoju u knjigu života,

i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, jer što dobro ne uči pred tobom, ipak mi daj blagodati tvojoj, postavi početak. Gospode, kropi srce moj rosom blagodati tvoje. Gospode, neba i zemlje, meni mene greš slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ostavi me. Gospode, vedi me u iskušenju. Gospode, daj mi dobro. Gospode, daj suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisli ispovedanje greva mojih. Gospode, daj mi smernost, celodrenost, poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodost i krot. Gospode, udostoj te ljubim svom dušom svojom i šlju i svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od tih ljudi, mona, istasti i od svake druge neprijedne stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i umi grešnom, jer si blagoslov za navek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radova prečiste Matke Tvoje, iz telesnih anđela Tvojih, i oka i preteče i telja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobednih mučenika, prepodo bogonosnih otac i svih svetih, izbavi me od sadašnje ti đavolske. O Gospode Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrativ bude, daj obraćanje i meni bednom, nedostojno, otmi me iz čelji pagubne zmije, koje je zinula da puta, i vede živa u pakav. O Gospode moj, uteho moj, koji si radi mene kukav obukao u trošljelo, čupaj mi iz bede i podaj ih u duši mojoj jednoj. Usadi u srce moje, da ti zapovesti tvoje, i da napustim dela zla, i dobijem blagoslova tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, pasi me. Pripadajućih pred toj materi Boži, ja be, molim se. Znaš, carice, da ja neprestanošim i gnev sina tvog, Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljiva pred Bogom i kajem se dršući, Gospod ne porazi. No ubrzo opet to činim. Znaj to, vladičice moj, Gospod Bogorodice, molim te da se smi na mene, da me ukrepiš i da mi daš inim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, mrzim svoja zlade i smišlju svojom volim zakon Boga. Ali ne znam, Gospod prečista, zašto ono što razim, tolim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj drši, bogougodna, nego neka bude voljena tvog, Boga mog, neka me on spase i urani. Podari mi blago svetoga duha, da bih tada prestao da činim zlo i ostalo me poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa spočetnim ocem njegovim, presvetim i blag životvornim duhovnim, tada i uvek i kroz za sve vekove. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovi Bogorodice Marije, milo sinog i Boga na, iz moju strasnu dušu. I tvojim molivama puti me na dobrada, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom rašao, Bogorodice Dje, jina čista i blagoslove. Anđele Hristov, paru moj sveti, robitelju duši tela moga, oprosti mi sve što zgrešu današnji dan, ime od svakoga zla prijateljskog mi protivnika, da ne bih nikvim grehom razgn Boga mog. No moli se za mene greš i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti sve svete trojice. Ima Gospoda moga, Isusa Hrista, i svetih. Amin. Tebu, rodice, vojvodkinji koja se bori za nas, mi sluge uznosimo obedne zahvalne psme, jer smo se izbavili od zala. No i za, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od tih opasnosti, da ti klimo. Raduj se, nevesto, nenevesna.

Sveštenomučenik Pankratije, episkop Tavromenijski. Ovaj svetitelj rođen bi u Antiohiji u vreme kada Gospod Isus hođaše kao čovek među ljudima na zemlji. Čuvši za čudesa Hristova, roditelji Pankratijevi požele da vide Gospoda čudotvorca. I s Pankratijem zajedno dođu u Jerusalim gde videše Isusa, čuše reči njegove i videše čudesa njegova. Tu se Pankratije upozna s apostolom Petrom. Po vaznesenju Gospodnjem i roditelji i sin krste se u Antiohiji. Pankratije se povuče u neku pešteru u Pontu gde ga apostol Petar nađe pa u dogovoru s apostolom Pavlom postavi za episkopa Tavromenijskog u Siciliji. U tome gradu sveti Pankratije počini velika čudesa, razori idole, krsti nekrštene, a utvrdi krštene i upravi dobro crkvom Božijom. Neki neznabožni vojvoda Akvilin, čuvši da ceo grad Tavromen posta hrišćanski, pođe s vojskom na taj grad da ga poruši. Pankratije sveti ohrabri verne da se ne uboje, a sam on s klirom izađe van grada noseći u ruci nepobedivo oružje, krst časni. Kada se vojska približi gradu, pade na nju neka tama i obuze strah velik. I nasta pometnja velika, tako da se napadači okomiše jedan na drugog i izbodoše se i isekoše mačevima. Tako ugodnik Božji Pankratije spase grad i stadu svoje silnom molitvom svojom pred Gospodom. Najzad i on bi ubijen kamenjem od nekih zavidljivih i zlobnih neznabožaca i upokoji se u Gospodu. Mošti njegove svete pokoje se u Rimu. Sveštenomučenik Kiril, episkop Gortinski na Kritu, kao starac od 84 godine bi mučen za Hrista u vreme Dekijeva carovanja. Bačen u oganj, on bi spasen promislom Božim. Tada sudija izreče ovakvu presudu. Kirila, izvedenog iz ognja, pravedni sud ne može trpeti među živima, zato naređujem da se ubije mačem. S radošću podmetnu sveti starac glavu pod mač i bi posečen da večno živi u carstvu Hristovom. Prepodobni mučenici Pater Mutije i Koprije. Obojica behu misirci, mučeni od cara Julijana odstupnika. Prvi imaše 75, a drugi 45 godina. Car uspe da odvrati Koprije od vere Hristove i privoli idolima. Odvraćeni Koprije uzviknu: Julijanov sam, a ne Hristov. No, kada ga starac Pater Mutije ukori i opomenu na večne muke, Koprije se trže, pa uzviknu pred carem: Hristov sam, a ne Julijanov. Obojica biše mačem posečeni. Sa njima postrada i Aleksandar, jedan od carevih vojnika, koji videće njihovu hrabrost u stradanju i sam posta hrišćanin. Česno postradaše za Hrista i Hristu odoše 361. godine. Prepodobni Pater Mutije i Koprije, mada istih imena, ovi behu različiti od onih prvih. Ovaj Pater Mutije beše najpre vođ razbojnika, no posle jednog čudesnog viđenja obrati se u veru pravu i zamonaši se. Naime, on se beše popeo na krov jedne bogougodne žene da bi s krova ušao u kuću i poharao. No na njega padne san i on u snu vidi nekoga ko mu zapreti da više ne čini zlo i da se pokaje. On se ne samo krsti, nego i zamonaši. I jedan i drugi behu veliki čudotvorci. Po blagodati Božoj lečili su ljude od svake muke i bolesti, obraćali grešnike na pravi put i proricali. Neki grešnik, ležeći na samrtnom odru, zamoli Pater Mutija da mu produži život da bi se pokajao. Posle molitve svetitelj mu reče da mu Bog produžuje život još za 3 godine. Grešnik se pokaja i tačno posle 3 godine umre. Upokojili su se u Gospodu krajem 4. veka u dubokoj starosti. Sveti Teodor, episkop Edeski i drugi s njim. U 20. godini zamonaši se, kao monah proveo 36 godina. Tada, u vreme cara Mihajla i Teodore, bi izabran za episkopa Edeskog. Skončao 848. godina. Uz njega se spominje njegov nastavnik, sveti Teodosije Stolpnik Sirski, brat njegov sveti Jovan, sveti Ader,
plemić i bogataš koji odbeže od žene i zamonaši se.

Pankrat je sveti za detinjstva svoga, greja se na suncu lica Hristovoga. I leto za letom leti i odleti, al mu lice ono osta u pameti. Danonoćno pred njim prekrasno da zrači, zato sve odbaci što mu lik taj mrači. Ostavi imanje i dom roditelja i mahnu se svi obmanljivih želja. I naslada zemnih što ljudima gode, u pustinju neku u samoću ode, da do krajnjeg dana roka zemajskoga opija se slašću lica božanskoga. Pankrat je tako, a Gospod onako. Svetilnik se sjajan ne ukriva lako. Neznabožna beše zemlja Sicilija, njoj trebaše svetlost svetog Pankratija, trebaše joj svedog Hristovoga lika, trebaše joj krvca česnog mučenika. Sve što joj trebaše Pankratije dade, ko mučenik pade, besmrtnik ostade. I ostade svetlost iznad Sicilije, svetlost onog lica da je vavek grije.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o sudu Božjem nad pravednikom. Jer je vrijeme da se počne sud od kuće Božije. Ako li se najprije od vas počne, kakav će biti posljedak onima što se protive Božijemu evanđelju? Iz 4. glave prve poslanice svetog apostola Petra. Kada dođe sud Božji na kuću pravednika, neka se ne zluraduje nepravednik, no neka trepti od straha. Ako su pravednik i nepravednik susedi, pa ruka Božja padne na pravednika, pala je na obojicu. Prvoga da prekali, drugoga da opomene. I kad ljuto stradanje spopadne pravednika, ne spopada ga bez Božje volje. Neka se ne veseli nepravednik, jer je to stradanje više radi njega nego radi pravednika. Naime, da bi on video kakav je gnev Boži i požurio da promeni duh i popravi dela svoja. Neka se zapita još, kad je ovoliki gnjev Boži na pravedniku, koliki će tek biti na meni? Znajte, braćo, da je pravda moć, a nepravda nemoć. Ko može više da otrpi, a da se ne slomi pod teretom, moć ili nemoć? Nesumnjivo moć. Zato se na pravednika navaljuje teško breme. Neka se ne ruga nepravednik kad vidi pravednika pod teškim bremenom i neka ne kaže bolja je moja nepravda od njegove pravde. No, neka sa jezom i trepetom gleda na breme pravednika i neka kaže sebi iskreno to je breme moje, no ja sam suviše nemoćan da ga podnesem, zato je bačeno na njegova leđa, na leđa pravednika. Da bih ja video i pokajao se od puteva svojih i pokajanjem ojačao za breme koje me čeka. Od kuće Božije počinje sud. To je neizmerna milost Božja prema grešnicima, prema slabićima, onemoćalim od greha. Neka otvore oči i čitaju pismena gneva Božijeg. Od kuće Božije počinje sud, jer je jaka kuća Božja, a kuća je Božja pravedan čovjek u kome obitava duh Božji. Kad vetar poljulja kamenu kulu, neka kolibari utvrđuju svoje kolibe. O braćo moja, kako su sudbonosne i strašne one apostolske reči za grešnika. O Gospode Isuse, pravedni i milostivi, milostivi i pravedni, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija u kripti hrama Svetoga Save na Vračaru je 3. jula 2026. godine predstavljena knjiga Hristus je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, autora, profesora doktora Zdravka Pena, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški, Univerziteta u Istočnom Sarajevu. O delu su, pored autora, govorili i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, i dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Zvučni zapis ovog događaja preuzeli smo od televizije Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
2: Uvaženi gospodo profesori, meni je pripala večeras velika čast da vas sve pozdravim ispred Bratstva Hrama Svetog Save. Večeras smo se sabrali lepim povodom o blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na promociju knjige našeg uvaženog profesora Zdravka Pena. Našeg profesora nema potrebe da nešto dodatno predstavljam, o njemu svedoče brojna njegova dela koja se i dan danas koriste u našim fakultetima i bogoslovijama, i nadam se da ćete svi večeras i ja zajedno sa vama uživati u ovoj divnoj promociji. Da ne dužim više, poštovani profesori, uvaženi profesori, dragi oče, izvolite i dobrodošli.
3: Časni oci, uvažene kolege, oče Olivere, poštovani prijatelji i članovi porodice, naravno, uvek je važno istaći podršku, posebno kad pričamo o ovim temama danas, ove male crkve iz koje svi potičemo, pomaže Bog pre svega. Ja večeras imam dvostruko zaduženje, najpre kao i otac Oliver sa zadovoljstvom ću učestvovati u predstavljanju same knjige, ali smo se dogovorili da i moderiram malo, čisto da neku uslovnu formu ispoštujemo ovde, i u tom smislu, dakle, ja neću dužiti mnogo. Kao što je uvaženi đako rekao, profesor Zdravko Peno je zaista jedno od viđenijih imena u našoj teološkoj misli i crkvi, ali i ono što je jako bitno u javnoj borbi za hrišćansku reč i hrišćansko shvatanje sveta, o tome ćemo posebno pričati, to je danas možda jedno od najvažnijih zadataka koje imamo, jer se, kao što znate, uprkos nominalnom kraju komunizma jako mnogo radi na ponovnom suzbijanju hrišćanstva, kako se to kaže, privatnu sferu i izgon iz javne reči. Ovaj njegov čin, dakle, objavljivanje ove knjige je jedan od najboljih modela kako se protiv toga boriti, ali naravno knjiga je puna i raznih drugih bogatstava, instrukcija i naučnih objašnjenja, i mi ćemo se večeras potruditi pre svega da vas uvedemo i nagovorimo, ono što je najvažnije, da knjigu pročitate, jer zaista vredi. Ja ne bih dužio više na početku i zamolio bih oca Olivera da krene sa predstavljanjem.
4: Pomaže Bog svima. Kada me moj dragi prijatelj profesor Zdravko Peno pozvao da govorim na predstavljanju njegove knjige, moram priznati, imao sam nedoumicu u pogledu toga kako da počnem svoje izlaganje, budući da je moja matična oblast misiologija, a da je ovo jedna tema s kojom se nisam bavio u jednom, da kažemo, stručnom smislu. I onda sam vrlo brzo došao do zaključka da zapravo u misiologiji postoji jedan načelni pristup koji u velikoj meri oslikava i pristup koji je profesor Peno zauzeo u ovoj knjizi, koji mislim da bi trebao da bude generalno naš pristup kada je ova tema u pitanju. A o čemu je reč? Kada pravoslavni hrišćani svedoče evanđelje onima koji nisu obasjani svetlošću Hristovom, oni imaju u vidu nekoliko stvari. Na prvom mestu imaju u vidu poslednju zapovest gospodnju, koja kaže: idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže što sam zapovedio. Drugo, imaju u vidu da se proslavi ime Božije, jer slava, otkrivenje slave Božije je osnovni cilj pravoslavne misije. Treće, imaju u vidu da posvedoče istinu i ništa drugo do istinu i istinu po noći. Četvrto, imaju želju da onima kojima to propovedaju, ta reč donese spasenje. I na kraju, oni su dužni da izobličavaju svaku vrstu neznabožačkog neverija koja ugrožava njihovo spasenje. Tako recimo danas mi možemo da propovedamo narodima Dalekog Istoka iz naše ljubavi prema njima, želeći im spasenje, iz želje da se proslavi ime Božje, a sa druge strane mi smo dužni, propovedajući istinu hrišćanskog učenja, da razobličavamo ona učenja koja se ukorenila na tom prostoru, a koja predstavljaju veliku opasnost po te ljude. Pa recimo, ako vi sada pomenete primjer radi učenja o reinkarnaciji, mi ne možemo da ne kažemo da je to strahovito opasno učenje koje unosi jednu veliku neodgovornost u duhovni život, budući da čovjeku sugeriše da uvijek ima drugu šansu, da ovaj život nije jedina šansa, a da u socijalnom smislu, jeli, čovjeka uči da bude potpuno neosjetljiv na tuđu patnju, budući da je on percipira kao neku vrstu novog ciklusa, jel tako, u nekom ponovljenom životu. Slično je sa ovom knjigom. Ona prvenstveno ima za cilj da se posvedoči istina, da se razobliči sve ono što kao ideologija homoseksualizma čini opasnost za ljudsko spasenje, a sa druge strane da ljudima koji se bore sa tom strašću, ovo naglašavam, koji se bore sa tom strašću, shvataju zapravo da je ona opasna, kako kaže profesor u svom uvodnom slovu, pruži nadu i pomoć da se izbave iz takve situacije. I sada vidite, profesor Zdravko Penu u svojoj knjizi je apsolutno veran pristupu apostola Pavla, koji je postavio temeljnu odrednicu kada je ova tema u pitanju, rekavši da bludnici, preljubnici, muželožnici i tako dalje ne mogu naslediti carstvo Božje, neće naslediti carstvo Božje. Dakle, to je neki aksiom zapravo koga se crkva drži već ove 2000 godina. I onda se postavlja pitanje zašto bi neko, pored tog načelnog aksioma, napisao knjigu na tu temu o pravoslavnom suočavanju sa homoseksualizmom. Ako je apostol Pavle već postavio jasan temelj, zašto bismo mi iznova nešto bili u potrebi da gradimo? Odgovor je vrlo jednostavan. U naše vreme, kao što to profesor u svojoj knjizi ističe, mi smo svedoci jednog trenda jako izražene popularizacije ideologije homoseksualizma putem mas medija, putem popularne kulture, putem raznih događaja i tome slično. I to je zapravo bio jedan, čini mi se, od razloga zbog čega je profesor ovu knjigu napisao. S druge strane, pojava liberalnih teologa koji razvodnjavaju priču kada je ova tema u pitanju, rekao bih da je opredelila drugi deo njegove motivacije da ovu knjigu napiše. Ono što je jako važno uočiti jeste da je načelni pristup koji profesor Zdravko Peno zauzima u ovoj knjizi ona pravoslavna antropologija koja je vekovima posvedočena u iskustvu svetih otaca. Ta pravoslavna antropologija zapravo autentična, ona predanjska, nam govori da je svaka vrsta našeg problema ukorenjena u ranjenosti čovjekovog bića posle prvorodnog ili tako greha, gdje je zapravo ikona Božja u čovjeku oštećena, pomračena, ranjena. I da je potrebno tu ikonu isceliti, uzvesti je do podobija, što nam je omogućeno Hristovim dolaskom među nas, što nam je omogućeno u crkvi, ali tako kao telu Hristovom, ukoliko prihvatimo isceliteljski metod crkve. To je jako važno. Tu ne postoji automatizam. I profesor Zdravko Peno problematiku ideologije homoseksualizma i njenog uticaja, ne samo na savremenog čoveka, nego i, nažalost, vidimo u naše vreme i na crkveni život,
5: smešta upravo taj kontekst. Kontekst isceljenja čovekove duše od strasti. Pritom, što je jako važno, on pravi jedno razlikovanje koje je načelnog tipa. Postoji jedna klasifikacija strasti, znate, i prejedanje i prepijanje je recimo strast. I vi možete da kažete čoveku nekom bekri koji voli da pojede, da popije, da kažeš nemoj tako da činiš, nije to dobro za tebe, nije dobro ni za zdravlje telesno, a nije dobro ni za zdravlje duhovno. Znaš, pročitaj onu priču o bezumnom bogatašu, dušo moja, jedi, pi, veseli se, ili priču o bogatašu i Lazaru, to te vodi u neosetljivost, možeš za večnost da izgubiš ono što ti je namenjeno. Ali nigde nećemo naći u Svetom pismu da je Gospod Bog satro neki grad zato što je u njemu bilo mnogo bekrija. Ali imamo primjer koje gradove je satro. Su bili Sodom i Gomor. I dakle, profesor u svojoj knjizi jasno razlikuje tu vrstu, da tako kažemo, klasifikacije, jel tako, grehova i apostrofira zapravo problematiku ovog greha iz jednog bogoslovskog aspekta. I po prvi put, čini mi se, ja sad nisam ekspert za ovu oblast, ali čini mi se, do sada nisam sreo tu tezu, po prvi put problem ideologije homoseksualizma povezuje sa antropološkom jeresi. To je jako važno. Dakle, sagledava je kao jedan od najvećih autoriteta iz oblasti dogmatskog bogoslovlja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i traži koren problema u uticaju gnostičkih učenja koja negde u temelju oblikuju, je li tako, takav pogled na čoveka. To je jako važno, pazite, jer ukoliko, kao što sam profesor kaže, perspektivu suočavanja sa ovim problemom izmestimo iz sociološke, psihološke, juridičke perspektive i oblasti koje jesu na neki način važne, ali nisu suštinske, a koje izmestimo u oblast bogoslovlja, tu ćemo primetiti koren zapravo problema o kome govorimo. I zato bih rekao da ovu knjigu prevashodno treba da pročitaju svi pravoslavni bogoslovi. Dakle, svaki čovek koji je završio formalne akademske studije, bogoslovske, a doktori bogoslovskih nauka, apsolutno, to neizostavno, a i ljudi zapravo koji se napajaju, jel tako, pravoslavnim bogoslovim, neizostavno moraju da pročitaju ovu knjigu. I ne samo to. Moraju se prema njoj odrediti. To je jako važno. Dakle, mora se dati jasan stav prema onome što profesor Zdravko Peno u ovoj knjizi izlaže, u smislu ja iza tog stava stojim, ili pak ja imam drugačije mišljenje. I mi moramo otvoriti zapravo neku vrstu ozbiljnog bogoslovskog dijaloga na ovu temu, tu temu zaokružiti, budući kažem da i sam profesor bogoslovskog dijaloga na ovu temu, tu temu zaokružiti, budući kažem da i sam profesor u svojoj knjizi uočava neke tendencije u savremenom akademskom bogoslovlju koje, nažalost, idu ka nekoj devijaciji od onog autentičnog izraza koji je sasvim jasno bio utvrđen na Pavlovoj misli i koji je potvrđen, ili tako, učenjem svetih otaca. Zato mislim da bi prva sledeća promocija apsolutno trebala da bude na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i tu bi trebalo da učestvuju njegove kolege, profesori, su napravili lep simpozijum da ova tema zapravo pređe, je li tako, u jednu širu bogoslovsku, da tako kažemo, dijalog da otvori. Jako je važna i vidjet ćemo koliko će, je li tako, taj apel biti uslišen. Druga grupa ljudi koja neophodno, neizostavno treba da pročita ovu knjigu su sveštenici. Zašto sveštenici? Profesor Zdravko Peno je u svojoj knjizi ne samo dogmatski sagledao ovu problematiku iz aspekta pravoslavne antropologije, nego je izveo jednu istorijsku analizu, osvećujući se na kanonsko predanje, na stav crkve kroz vekove, na neke svetootačke tekstove. I on sveštenicima omogućava da lakše odrede svoj stav prema ljudima koje iskušava strast homoseksualizma. Ja moram priznati, do ove knjige sam se pitao koliko je moj stav ispravan kada je ova tema u pitanju. Ja ću vam reći vrlo jednostavno u mojoj parohijskoj praksi kako to radim. Imao sam slučajeve da su mi dolazili ljudi koji imaju da tako kažemo, problem suočavanja sa ovom strašću, moj stav je bio sledeći. Ukoliko bi čovek koji ima iskušenje ili tako da podlegne strasti homoseksualizma, imao ovu pravoslavnu perspektivu, da je to jedno iskušenje sa kojim on mora da se suoči po svaku cenu, da se izbori, da mu je potrebna podrška crkve, njemu podršku treba i dati. I tom čoveku treba i omogućiti na neki način, ali tako, da potpuno u punoći učestvuje, ali tako, u svetotajinskom životu crkve. Međutim, ukoliko je čovek utvrđen u jednoj drugoj perspektivi i protivi se stavu crkve i smatra da je to nešto sasvim prirodno i da tu nema nikakvog greha, da tu jednostavno živi tim životom, a hoće i da bude, ili tako, u punoći deo zajednice crkve, ja uvek takvom čoveku kažem, molim te, brate, samo nemoj svetoj čaši pristupati dok imaš takav stav. Jednostavno, možete biti na sud i na osudu. U takvom stavu nemoj pristupati. Ako se jednog dana preumiš, ako si spreman da se sa time suočiš, kao sa jednom, kako bih rekao, jednom strašću koja je teška, ali koja je savladiva, apsolutno, istorija crkve to pokazuje, spreman sam da tu dođemo, ti pomognemo, da kako god treba i tako dalje. Ja ću vam ispričati jednu priču koja mi je jedna od omiljenijih priča iz svetogorskog iskustva. Ona je zapisana u svetogorskom starečniku otaca 19. veka. Kada se jedan svetogorski starac Sava, koji je bio iguman manastira Rusik, spustio i otišao do Carigrada, otišao da posjeti carigradske Grke, koji su mu se požalili da imaju jedno momče, tako koje pomaže dosta Grcima koji su zatočeni po zatvorima i koji ima dobre trgovačke veze sa Turcima i preko njih dostavlja pomoć tim Grcima koji drugačije ne bi mogli da prežive, ali kaže, s obzirom da se druži sa Turcima, potpuno se razvratio. Svaki dan ide u harem, iz harema ga niko ne može izvući i mi ne znamo šta da radimo. A kaže, dobro je momče. Starac kaže, dovedite ga meni. I momak je došao na razgovor, tako starac ga malo poučio, s obzirom da je bio iskusan duhovnik, on mu je rekao, hajde da se ja i ti sad dogovorimo jednu stvar, da me poslušaš. Ti danas da ne ideš u harem, danas da ispostiš, ja ću sutra da te ispovedim i da te pričestim. Posle, idi po staru. Ovaj onako nevoljno to prihvatio, nije mu baš bilo prijatno, ali prihvatio je. E sad kažem, pošto je starac bio jako opitan duhovnik,

on je i sutradan mu rekao, ajde još danas da ne ideš u harem. Ajde još danas da izdržiš, da viš, ajde što još jedan dan. Spostiš još danas. Pa te ja sutra opet pričestim i tako ćemo eto da poslati iti. 40 dana zaredom starac je uspio da ga ubedi da ne ide u harem. I svaki dan bi ga ispovedio, pričestio. Zaredom 40 dana. I u 40. dan, pošto ga je pričestio, starac kaže, sine, idi sad gde hoćeš. A on kaže, starče, taman me sekli na komade, u harem se ne vraća. E vidite šta može da uradi blagodat Božja ukoliko je čovjek otvoren za nju. Ako hoće da posluša savjet crkve, pastirske, ako hoće se bori sa onim što je strast, da može od čovjeka da napravi čudo. Ja bih također svima koji imaju problem sa ovom strašću, uvek savjetao da pročitaju knjigu Sveti Nifont, podvižnik među episkopima, ili pak Žitije Svetog Nifonta, episkopa Kiparskog, ono je u decembarskom Žitiju Svetih, izuzetno motivacijono žitije. Neću vam reći zašto, neka pročitaju. I na kraju, apsolutno bi ovu knjigu trebao da pročita i svaki čovjek koji se bori sa ovom strašću, koji želi na kraju krajeva da se izbori sa tom strašću, trebalo bi da je pročitaju i drugi ljudi, možda koji ne shvataju potrebu da se bore sa tom strašću. Jer će u njoj, verujem, naći dosta mesta koja će im pomoći da shvate u kakvoj se opasnosti nalaze. Možda će nekom od njih se činiti da je knjiga napisana jednim preoštrim onako tonom, da je oštra u nastupu, ali to može da kaže samo čovjek koji ne poznaje profesora. Profesor Zdravko Peno je čovjek koji se bavi dogmatskim bogoslovljem. I to za njega nije neki posao, ja znam čovjeka godinama. To je za njega život. To je jako važno. I on se trudi ne samo da bude precizan u reči, rečenici, nego u zapeti. I ako bih ja njega, ako smo rekli već da bi pravoslavno hrišćanstvo moglo se uporediti sa medicinom, kao jednom isceliteljskom naukom, svi imamo potrebu da iscelimo svoju dušu od raznih strasti. Ali ako bi se pravoslavno hrišćanstvo moglo uporediti sa medicinom, onda bi recimo ljudi poput profesora Zdravka Pena u tom medicinskom korpusu, jel tako, bili poput hirurga. Nije to uloga, uloga hirurga nije poneki put prijatna, ali on nekad mora da zaseče. Jednostavno je to tako. Zamislite da imate prijatelja koji vam je hirurg i on vidi kod vas neku gnojnu ranu i kaže vam, znaš kako ovo treba da se zaseče, i onda moram to da očistim dobro, ali ti si moj drugar, da ću tebe da sečem. Daj, stavit ću ti neki flaster preko toga i taj hirurga, dakle, ne bi voleo. Dakle, to je jako važno. Knjiga nije napisana po mom osjećaju, nije napisana ni u kom slučaju kao neka vrsta antagonizma, jel tako, prema ljudima koje ova strast muči, već kao želja da se tim ljudima pomogne, da se razobliči, da se razumemo, da se potpuno razobliči ideologija, jel tako, homoseksualizma, a da se crkvenoj javnosti pruži jedan veoma vredan dokument koji će nam pomoći u crkvenom životu da i sami, jel tako, možemo lečiti rane drugih ljudi. Profesore, ja vam čestitam na knjizi i nadam se da će ona doživjeti uspjeh kakav zaslužuje.

predsjednice, kolegi ocu Oliveru. Dozvolite meni da kažem koju reč ovde pre svega da bih preporučio i nagovorio ljude da pročitaju knjigu, jer knjiga zaista vredi i ima višestruko veliki značaj i za našu javnu reč i za borbu koju svi vodimo za naše hrišćansko razumevanje života i rekao bih za opstanak našeg naroda, što je jedna borba koju smo danas prinuđeni da vodimo na raznim frontovima. Najpre, profesor Peno je čovek koji se ne ustručava od toga da govori o vrlo važnim i aktuelnim problemima. Dakle, mi, kao što znate, unutar crkve, što laici, što ljudi, dakle, naši arhijereji i sveštenstvo, još uvek zbog raznih stvari vrlo pažljivo, ponekad i previše možda pažljivo ustručavajući se, prilaze celom ovom paketu izazova i problema koje nas danas udaraju bukvalno usled stranih pritisaka, propagande i tako dalje, od ideje abortusa, transrodnosti, surogacije, eutanazije, dakle svih ovih stvari sa kojima se suočavamo kroz razne pokušaje zakonskih rešenja, praksi i tako dalje. I tu se stvari menjuju, ali naravno crkva je po definiciji konzervativna institucija i mora da promisli mnogo često zbog raznih stvari kada i kako se uključiti u ove stvari. Što naravno s druge strane nama laicima je lakše da radimo, ali opet i tu moram da kažem, dakle, postoji već ozbiljan korpus literature kod nas. Kolega Peno pominje neke od autora koji su dali vrlo ozbiljne studije sociološke, filozofske perspektive i tako dalje, ali mislim da nema mnogo teologa koji su bili raspoloženi da uđu u ovo pitanje iz raznih razloga. U tom smislu zaista ovo i jeste na neki način čin građanske hrabrosti i dozvolite mi da objasnim zbog čega je to tako. Dakle, pre 5 godina, kada je poslednji put bio ponuđen onaj paket zakona, ako sećate, za vreme COVID zatvaranja, u kome je bio zakon o istopolnom takozvanom partnerstvu, zatim zakon o rodnoj ravnopravnosti takozvanoj i novi, po meni najopasniji zakon u tom trenutku, u tom paketu, zakon o radikalizovani zakon protiv diskriminacije, kako oni to vole da nazovu. Postoji i taj član, ako se dobro sećam, 8 u predlogu, koji je imao sledeću formulaciju. Otprilike po sećanju parafraziram. Zabranjeno je čak i u hramovima i sveštenim licima da van vremena službe govore uvredljive stvari za homoseksualnu i sličnu populaciju. Dakle, da je taj zakon usvojen u tom obliku, sveštenik bi isključivo za vreme službe mogao da se osvrće na ajde da kažemo, čita popis ovog materijala koje je kolega Peno spakovao ovde, od priče o Sodomi i Gomori do vrlo jasnih kanonskih stavova, dakle, koje je pomenuo i otac Oliver, do svega ovoga što je on sažeo u knjizi. Dakle, radi se bukvalno o borbi za opstanak prava svih nas za početak da unutar hramova možemo da slobodno govorimo, jer je to sledeći korak o onome što je dogmatika i istorija, dakle, hrišćanstva i predanje. A drugi nivo priče, oni smatruju da je to već zatvoreno sa ovim paketima zakona, da mi u javnosti, van hramova, ne bismo smeli da govorimo. Ja čak nisam siguran u kojoj meri ovo danas neće izazvati, na primjer, reakciju mojih omiljenih iz, kako se zove, da se zna i tako dalje. Jer postoje različita tumačenja. Ono što sigurno znam da bih ilustrovao problem, to je da niz psihologa, terapeuta, od kojih su neki vrlo jasno pravoslavne orijentacije, prinuđeni su da u tajnosti
rade sa osobama homoseksualnih sklonosti ili prakse koje traže njihovu pomoć. Dakle, gradi se čitava jedna ideologija javne reči u kojoj ono što je vrlo jasno greh iz pravoslavne perspektive, i to kolega Peno vrlo jasno pokazuje, nedvosmisleno, dakle, ono što znamo, jeste u nekom javnom prostoru danas kroz sisteme propagande, uključujući zakonska rešenja, bi trebalo da bude prihvaćeno kao apsolutno normalno i šta više do te mere, da kažem, obavezujuće da ljudi, uključujući sveštenike koji bi poput ovog starca želeli da pomognu tim ljudima kojim se obrate i

nešto godina bilo zakonski kažnjiva praksa, dakle, koja je povlačila odlazak u zatvor, u vrlo kratkom vremenu je postalo, da kažemo, kanon neke nove normalnosti od koje bi mi, koju bi trebalo ne samo da prihvatimo, nego i da ljudi koji smatraju da to nije prihvatljiva praksa, to ne smiju javno da kaže, i šta više na sledećem nivou, da oni koji žele da im se pomogne sa tim iskušenjima ne bi imali pravo da to radimo, niti ljudi koji su psihoterapeuti da im pomažu na taj način. Dakle, suočeni smo sa jako, jako velikim problemima i u tom smislu, dakle, objavljivanje ove knjige je na neki način i građanski čin. S druge strane, i to je vrlo jasan stav koji Zdravko Peno donosi ovde, suočavanje sa grehom i nazivanje greha grehom je obaveza i njega kao teologa i ljudi iz hrišćanske perspektive, prosto. I još jedna vrlo bitna stvar koju šalje, pred grehom se ne treba povlačiti. Ovo je sve, naravno, ja pretpostavljam da je knjiga velikim delom inicirana dešavanjima oko 2022. ako se sećate one Evropske nedelje Bože me sačuvaj ponosa i sporova opet negde u javnoj sferi i unutar crkve, kako se prema temu tome poneti. Konačno, i u samoj knjizi on na kraju ima jedan deo gde u 10 tačaka polemiše sa jednim đakonom koji je u javnoj sferi probao da pošalje neke drugačije poruke. Dakle, što je potpuno legitimno, ali iz perspektive profesora Pena nije zaista prihvatljivo, niti jeste put kojim bi trebalo odgovoriti na izazove greha. Ono o čemu on govori ovde, dakle, ajde da najpre predstavimo samu knjigu. Ona ima nekih 5 poglavlja gde se najpre objašnjava zbog čega je pitanje homoseksualizma važno i kako to poglavlje nosi naziv homoseksualizam u vreme iskrivljene duhovnosti, gde kolega Peno vrlo precizno govori o generalnom problemu seksualizacije svega i svačega i činjenice da je seksualnost kao nešto što jeste deo ljudske prirode podignuta sada na pijedestal, da ona dominira, da je ona postala na neki način dominantni oblik identiteta i da posebno, recimo, kod homoseksualaca imate, što bi rekli, profesionalni homoseksualizam, ljude koji žive od toga, dakle, da je to napravljeno na neki način, odnosno, kao još jedan izdanak ovog što on naziva iskrivljena duhovnost. Zatim ide drugo vrlo važno poglavlje koje govori o biblijskim tumačenjima pošasti muželoštva. Dakle, vrlo precizno se koristi tradicionalna hrišćanska određenja o ovoj praksi i unutar toga, kao što je otac Oliver pomenuo, donosi se pregled, dakle, stavova od Starog Zaveta preko Novog Zaveta, Svetootački sud o protivprirodnom bludu, podsećanje na stavove otaca i tako dalje. I ono što je jako bitno, to je ovaj treće poglavlje koje donosi gnosticizam i vrlo zanimljivo podsjećanje na tradiciju androginosti koja ide od Platonove gozbe zapravo i koja se provlači preko gnosticizma sve do današnjih dana. Mi, nažalost, nemamo vremena mnogo, ali ovo povezivanje raznih praksi, uključujući i homoseksualizam, kvir i transrodnost sa gnosticizmom nije ni malo slučajno, niti beznačajno. Dakle, kad bismo analizirali gde se sve danas gnosticizam sreće i praktikuje, našli bismo zaista čitav niz stvari koje idu od, uslovno rečeno, teologije do raznih praksi, uključujući popularnu kulturu, dakle, gde možete naći mnoštvo simbola, razumevanja, promovisanja i tako dalje i tako dalje. Konačno, to je ideologija, uslovno rečeno, i shvatanje sveta koje je vrlo prisutno i u raznim pseudoreligijskim praksama koje danas su, nažalost, i kod nas veoma zastupljene. Četvrto poglavlje se bavi, naravno, zakonom i naziva se muželoštvo pod prizmom zakona.
I ono što je jako bitno ovde, to nije govor o savremenim zakonskim rešenjima, kolega Peno se ne bavi tim u ovoj knjizi, što mislim da je jako dobro, jer smo o tome imali i pravne stavove i o tome, ajde, pisali smo i mi neki drugi laici, dosta dobro smo pratili

0: tu priču, ali nam nedostaje ovaj vrlo vredan doprinos koji je on ovde uradio, a to je podsjećanje na čitav niz ozbiljnih zakonskih praksi koje su ovu praksu zabranjivale, osuđivale i vrlo radikalno kažnjavale od stare Grčke preko Rima do Vizantije i tako dalje. Zašto je ovo važno? Zato što kao deo propagande kojom se promoviše prihvatanje ove prakse, najčešće te čuti priču kako je to cvetalo u doba antike, što prosto nije tačno. Dakle, i to je vrlo vredno u podsjećanju kolege Pena, koji donosi vrlo jasne, rekao bih, vrlo brutalne zakone koji precizno definišu ovu praksu i definišu kako se ona suzbija. Dakle, ova praksa jeste korišćena u određenim segmentima i periodima, kao što se pojavljivala u antropološkim studijama, možete naći, recimo, vrlo često je podsticana, na primer, kada je se smatralo da je previše veliki natalitet na nekim prostorima. Pa postoje antropološke istraživanje određenim prostorima gde nije bilo hrane, prosto izolaciji, i da su društva to ponekada u, naravno, neznabožačkim sistemima koristili za posticanje te prakse, što je jako bitno i rekao bih povezati to i danas, jer današnja propaganda ove vrste prakse, rekao bih, direktno je povezana sa institucijama kao što su, recimo, Rimski klub i ostali koji promovišu ideju o zlatnoj milijardi i potrebi suzbijanja rađanja, nataliteta i tako dalje. I konačno, tu je peto poglavlje koje vrlo precizno definiše zaključak ove knjige, pokajanje, lek protiv homoseksualizma. I na kraju imamo tri vrlo vredna teksta Svetog Jovana Zlatoustog, Svetog Kirila Aleksandrijskog i Svetog Maksima Grka, dakle, koji vrlo jasno podsjećaju na ono što je tradicija odnosa prema ovoj praksi unutar hrišćanskog kanona. Ono što je takođe jako bitno, podsjetiti na vreme u kome živimo. Dakle, danas je nešto što se zove queer ili queering postalo, recimo, na zapadnim univerzitetima jedno od najrasprostranjenijih naučnih ili pseudonaučnih disciplina, koja, recimo, sistematski ističe klasičnu filosofiju, klasičnu istoriju ili političke nauke. Dakle, ovo šta je queer, queer se uglavnom vezuje za razne oblike podsticanja homoseksualne prakse, međutim, to je odlazak i korak dalje. Dakle, ideja je da je čak i klasične homoseksualne zajednice su previše radikalno zatvorene po njima i da ljudi moraju, kako oni kažu, da budu otvoreni za razne eksperimente. Da, tokom svog veka čovek treba stalno da ulazi u te decentrirane prakse, opet preko seksualnosti kao najvažnijeg dela. Dakle, s druge strane, ono na što kolega Pemno takođe podsjeća, u toj savremenoj ideologiji i metodologiji sve je konstrukcija. Dakle, ne postoji ništa što je trajno, ništa što je prirodno, sve je stvar izbora, osim, što je vrlo zanimljivo u propagandi homoseksualnih praksi, navodno insistiranje kako je to urođena praksa. Što je vrlo zanimljivo, dakle, kontradikcija da ta ideologija koja promoviše da je sve konstrukt, nekako je pokušavala da insistira kako navodno postoje genetske predispozicije ili posebni hromozomi, o tome isto imate u knjizi i, naravno, profesor Peno vrlo detaljno pobija sve te pokušaje i pokazuje kako su zapravo ozbiljni genetičari i naučnici pobili ovu vrstu propagande. Takođe, za nas važno je odnos homoseksualnosti i pitanja braka. Dakle, kako se brak definiše? Kao što znate, i kod nas je bilo pokušaja preko nacrta takozvanog građanskog zakona da se ubaci takozvani homoseksualni brak. I to je ozbiljna polemika, dakle, da li se odnos između dve osobe istoga pola može nazivati brakom. Kao što znate, to jeste regulisano kao praksa u velikom delu zapadnog sveta, čak se naziva i brakovima u određenim zemljama. I kod nas je bilo tih pokušaja, profesor Peno vrlo jasno podsjeća da iz hrišćanske perspektive apsolutno ne može biti prihvaćeno niti uvažena da se ta vrsta priče naziva brakom. Ona je naravno povezana i sa raznim drugim zakonskim pitanjima, kao što su pitanje surogacije, koja pre svega CETA u zemljama trećeg sveta, zato što homoseksualni parovi odlaze da na taj način, kako se to kaže, dobiju dete. Takođe pitanje usvajanja za homoseksualne parove i tako dalje. Dakle, ovo o čemu mi pričamo, i mislim da je tu profesor Peno vrlo jasno pokazao, dakle, ima svoju pre svega duhovnu, teološku, metafizičku, zatim pravno-političku, ali i pravnu regulativu po pitanju toga kako se društvo okreće i definiše u budućnosti. Dakle, sve ove stvari ulaze u samu srž razumevanja toga šta smo mi kao ljudi i šta ova zajednica treba da bude. I završit ću polako sa još par napomena vrlo važnih njegovih ukazivanja na to kako se unutar samih crkava i zajednica polako vrši pritisak ka menjanju stavova. Dakle, ovde on navodi jednog vrlo zanimljivog autora koji se često koristi kao homoseksualni propagandista, John Boswell. To je njegova čuvena knjiga iz 1980. godine, koja između ostalo pokušava da vas ubedi kako su zapravo monaške srednjovekovne zajednice u suštini homoseksualne zajednice, na primjer, i tako dalje. Dakle, imate razne oblike svetogrđa, profesor Peno vrlo lepo razotkriva ovu vrstu pseudoargumentacije, pokazuje i kako se vrši jezička manipulacija, da je termin koji se danas u engleskom jeziku koristi za pripadnike ove prakse je gej, dakle, ljudi koji su veseli, raspoloženi i tako dalje, i tako dalje. I da u krajnjem slučaju je možda najvažnije pitanje za nas ovde kako će se same verske zajednice odnositi prema tome, i sa tim bih završio. Dakle, kao što znate, veliki broj protestantskih zajednica i denominacija se, kako se to kaže, otvorio za nova rešenja i u potpunosti ne samo da je prihvatio tu praksu, nego već uveliko posvećuje bračne zajednice toga tipa i dozvoljava da i ljudi tog usmerenja mogu da činodejstvuju i tako dalje. A zanimljivi su kretanja unutar rimokatoličke crkve, gde takođe postoji ozbiljni pritisci i već prvi glasovi koji se zalažu za prihvatanje, toleranciju na različite načine. Kao što znate, oni imaju i velike unutrašnje probleme sa time. Ovde se pominju i brojke, dakle, koji je procenat ljudi i sveštenstva koji se sa tim suočava, i kao što znate, povremeno to izađe na svetlost dana, ali čini se da sama rimokatolička crkva nije uradila dovoljno na suzbijanju ovog zla unutar sebe. I konačno dolazimo do onoga čega što nas najviše zanima, to je stav unutar pravoslavne crkve. Nažalost, profesor Peno vrlo jasno pokazuje kako unutar pravoslavnih denominacija, odnosno delova pravoslavne crkve, takođe počinju da se pojavljuju učenja koja govore o drugoj prirodi ljudsko, vrlo je detaljno obrađeno ovde, i s druge strane kako je to stiglo i do našeg bogoslovskog fakulteta, kako se javljaju episkopi i sveštenici koji već imaju veće razumevanje. Ja sam imao prilike, dakle, pre jedno 10-12 godina u Trebinju da slušam jednog docenta našeg bogoslovskog fakulteta, koji više nije tamo, koji se vrlo gorljivo zalagao za to da prosto naša crkva mora da uđe u korak sa vremenom, da su to ljudi kojima moramo da se otvorimo, da prihvatimo te prakse i tako dalje. Dakle, stvar nije ni malo beznačajna. Bojim se da će zbog raznih praktičnih stvari i izazova biti sve većih pokušaja da se kroz samu crkvu provuče ova vrsta vrlo problematične, da kažem, prakse i odnosa prema nje. I na kraju, o tome će pretpostavljam sam profesor Peno govoriti, jedna stvar je uvek držati otvoren prostor za pokajanje i prizivati te ljude, kao što je i otac Oliver vrlo lepo govorio, da crkva uvek je otvorena za onog ko želi da preispita to i da proba da se u sebi izbori sa time, pokaje i tako dalje. A sasvim druga stvar je povlačiti se pred onim što je za hrišćane vrlo jasno greh i bežati iz javne sfere od nazivanja greha grehom i da kažem lažnog povlačenja pred pokušajima da se sve ovo ugura u javnu sferu i da već uveliko osvaja. Na kraju rekao bih da je velika stvar što je naša crkva od 2022. godine upravo oko onih dešavanja vrlo jasno počela da zauzima stav po tim pitanjima. Dakle, setite se same procesije nakon koje je njegova svetost govorila i vrlo jasno iznela stav naše crkve o tom pitanju. Zatim, velika pomoć koja nam je pružena 2022. godine kada smo uspeli da promenimo vrlo problematične udžbenike iz biologije za osmi razred koji su bili izrazito pro-homoseksualni, pro-transrodni i tako dalje. I konačno veliki uspeh 2024. godine kada je zahvaljujući borbi naše crkve zajedno sa Maticom Srpskom i jednom širem frontu smo uspeli da zaustavimo praktičnu primenu zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je suspendovan i ne primenjuje se zahvaljujući tome. Ja se nadam da će u neko vreme i zvanično biti ukinut. Takođe, završavam sa čestitkama kolegi Penu na izvanrednoj knjizi i na hrabrosti da svedoči istinu i bori se za nju bez obzira na ono što može da košta. Moram da kažem da to radim kao visoko pozvan dvostruki LGBT diskriminator, tako da se malo našalimo. Svi od nas smo suočeni sa izazovima, ali svoj krst moramo da nosimo. Hvala.
1: Pomaže Bog svima. Najpre zahvalno svima koji su prepoznali ovu knjigu, koji su je čitali i razumeli njen značaj u ovom vremenu. Pre svega zahvaljujem mojim gostima, sagovornicima i ocu Oliveru i gospodinu Miši Đurkoviću, jer su oni zaista ovim izlaganjima dali jednu vrlo, vrlo jasnu i tačnu predstavu o tome što sam ja pisao. A kako sam došao na ideju da pišem? Pa prosto sami događaji koji su bili aktuelni, pa već duže vremena, ali naročito ovo što je primetio gospodin Miša 2022. godine, kada je se pojavio tekst tog neimenovanog duhovnika koji je upravo uoči te parade predlagao nešto što nikako nije moglo da uđe u ovaj pravoslavni okvir našeg života, onako kako mi pravoslavni i Srbi i uopšte hrišćani doživljavamo greh i tada tu najezdu greha. Tad sam se čuo sa ocem Oliverom i složili smo se da je to stvarno nedopustivo. Dakle, ja sam prosto morao da reagujem. Vikentije Lerinski je govorio, kaže, jeretici su nas primoravali da tražimo odgovore tamo gde je jako bilo teško doći do njih, govorimo za dogmatiku, prosto tražili smo odgovore, a da i sami nismo imali dovoljno reči da dođemo do njih. Ovde nije u pitanju ta neka rečitost, nego je u pitanju elementarna odgovornost za to što mi jesmo. U pitanju je naš identitet. Udaren je problem, nastao je problem sa našim identitetom i treba odbraniti i dalje, kako govori gospodin Miša, taj naš identitet. Tada je to značilo da se treba i rečju, a Boga mi i delom, i bile su tada i litije, suprotstaviti koliko je moguće nama hrišćanima. Ja nisam bio nešto preterano zadovoljan reakcijom koja je bila kod nas. Nedostao je jedan moment koji sam naveo i u ovoj knjizi, u ovom tekstu, u mom dijalogu sa tim duhovnikom, kojeg sam posle i upoznao u jednom manastiru i on mi se obratio i vodili smo neki naknadni razgovor, ali je poenta bila u tome da zaista ideolozi ove LGBT agende udaraju na naš identitet. Ta zastava duginih boja nema nikakve veze sa njima. Bog je sklopio savez sa nama ljudima, sa Nojem tada i njegovim članovima porodice. I to je bio savez sa pravednicima, sa onim koji su preživeli. Oni koji su bili potopljeni, to su bili grešnici i ljudi koji su bili duboko u nekim dubinama te kosmičke katastrofe koja je zadesila svet. Dakle, nikakve dodirne tačke oni nemaju i oni su pokušavaju da nam ukradu taj naš identitet, da kažu duga je naša, da je njihova. Mi, recimo po reči svetog Maksima ispovednika, kažemo, shvatamo, razumemo da je Bog postavio dugu da bismo razumeli da je njegovo prijateljstvo sa nama rat našim protivnicima. Šta to znači? Da mi ne možemo ni na koji način da sedimo skrštenih ruku i da posmatramo kako neprijatelji Hristovi, neprijatelji Božji, a i neprijatelji našeg roda okupiraju i ovu našu zemlju Srbiju i ovaj naš grad Beograd, a i celi svet. Normalno mi ćemo krenuti prvo od nas, da sebe odbranimo koliko je to moguće. I naveo sam primjer gruzijskog sveštenstva koji su izišli svi složno pred tu LGBT povorku i predvodili narod i tako zaustavili to. Neophodno je dakle dati odgovor na više nivoa i na nivou te reči, ali i konkretnom načinu suprotstavljanja toj pošasti koja nas sve više pohodi. Neki su možda videli tu prkosnu pesmu "We are coming for your children", mi dolazimo po vašu decu, spremite se. I vi vidite tu jednu drskost koja se pojavljuje i koja ne preza ni očeka, koja udara na ono što je najsvetije, a to su naša deca. I ta propaganda je krenula po vrtićima, ne samo. I samo među odraslima, po vrtićima imamo i takve situacije, zabeležene slučajeve. Jedan američki protivnik te LGBT propagande i agende je rekao da oni nastupaju tako što prvo hoće da budu potvrđeni. Prosto da nisu više negde na nekoj margini društvenog života. Druga faza jeste da one hoće da budu jednaki sa ostalima. U trećoj fazi već da vrše propagandu. U četvrtoj fazi da vas zakonski obavezuju da isto vršimo, da vršimo isto to što oni hoće. I u petoj fazi da nas kažnjavaju. Mi smo, eto, gospodin Miša, kolega Đurković je rekao, izbjegli neke zamke u prethodnih nekoliko godina i Bog nas je pogledao. Oni još uvijek nemaju tu snagu. Njihova snaga, da kažemo, nije realna. To je jedna financijska snaga, to je jedna tako financijska moć i to su ljudi koji su negde na drugoj, na toj tamnoj strani planete Zemlje, ali koji se već sad ne kriju u tolikoj meri, koji se više izlazi pred lice javnosti. Vi vidite da danas to preplavljuje i naše medije, tako da smo prosto prinuđeni da vidimo pred sobom te ljude, naročito u tom političkom životu. I kao da se takmiče ko će više u tom grehu da se nađe i da bude što prikladnije za nosioce ovih stranih sila, jer se to stanje preliva kod nas, dolazi prevashodno sa ovog evropskog i američkog zapada i naročito je važno kako mi u crkvi da se odnosimo prema tom problemu. Meni je to, pošto sam profesor dogmatike, pisao sam, tamo imamo u eklesiologiji, pisao sam te stvari vezano za smetnje pri rukopoloženju za sveštenika. I svakako pored, recimo, Simonije je vrlo važno, važno osloboditi se i nemati u sveštenstvu ljude koji su moralno degradirani tim grehom, pre svega grehom homoseksualizma. Na ovoj knjizi imate jednu predstavu koja se zove Razbijeni sasud, koji u stvari predstavlja ta dva lica homoseksualizma. Jedno lice, ovo koje se po današnjoj toj terminologiji naziva gej, prividna je neka veselost, a u stvari druga polovina tog crteža, te slike, jeste ono stvarno stanje sučeljavanja homoseksualca sa samim sobom i sučeljavanja njega sa istinom koja će se na kraju projaviti kada svi stanemo pred lice Božje, kada dođe na sud Hristov. Hristos je ovaj greh ne samo osudio, nego je učinio da stanovnici Sodoma budu kažnjeni za njihov greh. Jer u knjizi Postanja 19. glava 24. stih stoji: posla Gospod oganj i sumpor na Sodom od Gospoda s neba. Znači, Gospod koji šalje oganj i sumpor jeste Gospod Hristos, a Bog Otac je onaj koji također učestvuje u tome. Ali Hristos, pošto je On Gospod i Starog i Novog Zaveta, u Starom Zavetu je prisutan kao u svom nekom velikom telu, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik, On je upravo od prvog trenutka onaj koji izvršava Božju volju, volju Svete Trojice. I On daje i tu zapovest u Levitskoj knjizi da se taj greh ni na koji način ne čini, jer za njegovo činjenje sleduje smrt. Gde se kaže da je to gadost pred Gospodom i da je to za oni ljudi koji u njemu imaju udela, da treba da budu kažnjeni i da krv njihova ide na njih. Iz ovog vidimo značaj prirodnih zakona. vidimo ogroman značaj ispunjavanja prirodnih zakona. Niko ne može biti dobar pravoslavni hrišćanin ukoliko ne ispunjava prirodne zakone. I to govori apostol Pavle u poslanici Rimljanja, 2. glava, 14. i 15. stih, da neznabožci, nemajući zakon, sami su sebi zakon. I da se njihova savest bori, njihove misli se sukobljavaju i hoće da se opravdaju. I zaista neznabožci se opravdavaju ispunjavanjem prirodnog zakona. Mi kojima je dato i pismo i zakon blagodati, ne možemo se prosto zaustaviti na ispunjavanju prirodnih zakona. Stari Grci, da. Kod njih postoji vrlo, vrlo jasno naglašan odnos prema homoseksualizmu. I oni kažu, onaj ko ne poštuje prirodu i njene zakone, on je sklon da izda i zajednicu kojoj pripada. I kaže, u Atini, u grčkom polisu, takav čovjek nije mogao imati udela ni u kakvoj vlasti u polisu, nije mogao da bude biran među 9 arhonda, nije mogao da bude sveštenik, nije mogao da bude zastupnik narodni, nije mogao da bude glasnik u ratu, nije mogao da učestvuje, recimo, onome što bi danas bilo kropljenje vode na trgu i tako dalje. To je sve bilo kod drevnih. Ništa od toga on nije mogao da čini i nikakvo poštovanje nije uživao među građanima. I još stoji u knjizi protiv Timarha kod Eshina da onaj koji bude napastovao mladića, da se istoga dana, ako se to onda utvrdi, kazni smrću. Dakle, potpuno je neverovatno do koje mere je ta propaganda stigla do nas, da se drevna Grčka i Rim predstavljaju kao oaze ili kao nekakav raj za homoseksualce. To je vrlo važan moment, jer nikada u istoriji nismo imali danas ovu situaciju da postoji mogućnost da homoseksualci imaju i brakove. To je nešto potpuno nezabeleženo u istoriji. Zna se šta je brak, ne samo iz hrišćanske perspektive, nego uopšte iz te neke šire ljudske perspektive. Tako da u ovom vremenu, ajde kažem i to još u ovom uvodnom slovu, mi smo pre svega milošću Božijom sačuvani da možemo da kažemo te neke, da se obratimo jedni drugima, da imamo mogućnost da govorimo na ovakvim sabranjima, da nas je Bog pogledao, zato što još uvijek nije došlo, a mnogi misle da je došlo, to vreme Antihrista. On je možda blizu, mi ne znamo tačnu dubinu greha, kad će on doći, kad će se to desiti, ali on sigurno nije, jer po Svetom Kesariju iz 6. veka, najboljem, Andreju Kesarijskom u stvari, najboljem tumaču otkrivenja, vreme od prvog Hristovog dolaska do njegovog, do dolaska Antihrista, jeste vreme tog hiljadugodišnjeg carstva. Ne radi se prosto o broju 1000 ili 2000 ili 500 godina, radi se prosto o tome da je to vreme u kome Antihrist ne može da dejstvuje onako kako mu je. Jeste da mu se žuri, jeste da mu je jako stalo da što pre upropasti ljude i naročito da upropasti decu, on računa na neku svoju generaciju. Postoji ta logika generacija. Jedna je, recimo, u Starom Zavetu generacija Mojsija, koji je sve učinio da dovede ljude u obećanu zemlju, ali sam nije ušao, nego sljedeća je ušla. Naš način razmišljanja treba da bude takav da našoj deci ostavimo tu mogućnost da oni uđu u obećanu zemlju, u raj, ali i mi pre toga da im pripremimo da se osjećaju časno kao ljudi i da opravdaju, da mogu da kažu nama, opravdaju svoje roditelje, da kažu da smo učinili nešto za njih, za njihov život, da ima smisla, da odrastu, pa onda da mogu da budu u pravom smislu ljudi i da slobodno žive u svojoj veri, u svojoj crkvi, u svome narodu, u svojoj državi. Eto, ukratko, toliko.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete kako je 3. jula 2026. godine u Svetosavskom hramu na Vračaru proteklo predstavljanje knjige pod nazivom Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom, čiji je autor profesor dr. Zdravko Peno, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pored autora o delu su govorili i sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i dr. Miša Đurković, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram i radiju Slovo Ljubve, čuli ste kako je bilo na predstavljanju knjige profesora doktora Zdravka Pena pod nazivom Hristos je duga u oblaku, pravoslavno suočavanje sa homoseksualizmom. Pored autora učestvovali su i sveštenik doktor Oliver Subotić kao i doktor Miša Đurković. Ostanite uz Radio Istočnik.